0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
1: Kafansko veče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Svani zoro bijela, evo vama zvorničkoga sjela.

0: Radio Valentino.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog Radio Valentina, izvorni karavan.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
4: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
5: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
6: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
5: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
6: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
5: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
6: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
5: Rezervirajte svoj datum već danas
6: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
5: Donji Rahić, Brčko distrikt.
6: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Dobar dan! Pozdravlja vas izvorni karavan!

8 je sati i 8 minuta. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz radosne, vedre i suncem obasjane zemlje Valentino. A dobro jutro želim vam vaš urednik i voditelj Baruša. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije obiteljskog radio Valentina. Dobrodošli na slušanje emisije Izvorni karavan nedjeljom. Nadam se da ste dobro, da ste poranili zdravo. Da je možda prvi filđančić kavice već na stolu ili pak čaj recimo. Zato svima vama, dragi moji, koji ste proteklih dana, danas ili u narednim danima, slavili rođendan, imendan, svetac, bilo koji, veselje, bilo koje, pa makar to i svato bi bili, Baruša vam od srca želi sve najbolje, a svima onima koji se nalaze negdje na oporavku, staračkim domovima, klinikama, banjama, zaista od srca želim dobro zdravlje i dug život. A produžit ćemo to ako slušamo Radio Valentino. A pogotovo ako popijemo antibiotik svake nedjelje ujutro, koji se zove Izvorni karavan. E onda ćemo ne samo da produžimo život, popravimo zdravlje, nego da popravimo i raspoloženje. Ako ono kojim slučajem iz bilo kojih razloga nije na nivou, e, zato je tu vaš Baruša da to sredi, uredi. Da se našali, da se ispričamo, da prelistavamo vaše SMS porukice koje nam uvijek šaljete na Viber broj 063-422-126. A kako na uranak svake nedjelje možete osjetiti po Barušinoj boji glasa, i danas ću se truditi da budem sa vama raspoložen, da se ispričamo, da se našalimo, da zapjevamo, svašta ponešto. Imaćemo danas jednu zanimljivu temu tokom emisije. Tokom cijele emisije možemo o tome razglabati, jeli? Jel pretpostavljam da ima možda zanimljivih prijedloga, odgovora, upita, kritika, pohvala. Pa neka to ovako malo uveliča i ovu današnju emisiju 7.6.26. godine. Evo nam pola godine proleti dok si rekao šiti biti. Svima vama, dragi moji, koji putujete negdje za volanom ka nekoj destinaciji, kao što to ovoga jutra čini i moj brat Perica, moja snajka Ana, koji su na putu za Zagreb i za koje znam da nas na autocesti u pravcu Zagreba slušaju. I svome bratu i svoje snajki i svima vama koji putujete, Baruša od srca želi sretan put, udobnu vožnju, malo pojačajte radio i uživajte uz dobru pjesmu. Ne možemo, a da ne kažemo da je sponzor današnje emisije gospodin Franjo Marojević iz staračkog doma u Vidovicama. Inače, gospodin Franjo Marojević je veliki džentlemen. Penzioner, jeli? Zasluženo, a? E, zato je on danas ponovo sponzor emisije Izvorni karavan, pa ga ovom prigodom Varuša pozdravlja i zahvaljuje se. I kaže Franjo, vidimo se ovih dana svakako. U 9 sati izbor za hit emisije Izvorni karavan nedjeljom. Kao i uvijek tri prijedloga. A onda pozivi na jedan od brojeva koje imamo u zemlji Valentino. Kao što je recimo 0497505000. Taj broj bit će uključen tokom cijele emisije da bi se mogli čuti, pozdraviti po mogućnosti u skraćenom obliku. A što se one moje teme tiče, čućete o čemu i o kojoj temi se radi, uz napomenu zamolit ću one
koji ne vole takve teme ili jednostavno koji nemaju šlifa za prave prijedloge, odgovore, savjete, preporuke, neka oni malo ohlade, jeli? Ima dosta toga, kažem, od 10 sati imamo veliki broj specijalnih čestitki i pozdrava, ovaj puta rođendanski. A već naredne subote za patron Župe u Boću imamo i jedno narodno veselje. Pod ogromnim šatorom, a tu će na tome veselju pjevati Antonio i Anto Domić. Znači, subota 13.6. patron Župe u Boću. A misu na tom patronu Župe predvodit će velečasni Marinko Mrkonjić iz Dragunje. Ima dosta toga da čujemo jedni od drugih. Zato ste vi tu, dragi moji, uz Radio Valentino. Da i vas čujem, neka i vaš se glas širi, širi kuglom zemaljskom. Baš kao što se širi naredna pjesma od kraljeva izvorne muzike, Ilije i Marka Begića.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Radio Valentina.

8 je sati i 19 minuta. Nadam se da ste orni da uživate uz izvorni karavan na valovima obiteljskog radio Valentina. A jedna obavijest svima onima koji mi se svakodnevno javljaju i htjeli bi da imaju USB štike sa izvornom, narodnom ili mix pjesmama. Svima koji mi se jave tokom emisije, obećajem tek posle emisije da ću se moći javiti, kao što je naša Finka Oreč iz Broda, recimo. I naravno, svima se Baruša zahvaljuje na narudžbinama, na uživanju i sačuvanju izvorne pjesme i na taj način. A kao što sam već napominjao, na USB stiku postoji 700 izvornih, 800 narodnih, ili pak na onome USB koji je mix, tu je 1500 pjesama. Hvala svima koji su naručili, dobili i koji su zahvalni na tome. Kažem, ako je dobro, recite svima, ako nije, recite samo svom Baruši. A pita Sinčić svoga taticu, zašto ti, tata, nazivaš mamu migrantom? Sine, zato što je prešla sve granice.

ako niste znali koje zanimanje je najopasnije na svijetu. Pa penzioneri, brate, još ni jedan nije preživio, jel?

0: u emisiji bude recimo puno, puno čestitki i pozdrava. Ali eto, to nije moja odluka, nego odluka onih koji mi kruh nasušni davaju. Kaže prva porukica, dobro jutro draga bako Janjuška, želim ti dan ispunjen zdravljom, radošću i osmijehom na licu, volite i pozdravlja tvoja Doris, a također i tebe Baruša u zemlji Valentino. Pa hvala unuko Doris, nadam se da baka Janjuška ovo sluša, upija i pozdravlja svoju unuku Doris. Sekica iz Beča kaže, upalila sam nemoj seko paliti, jeli, samo uključi radio prijemnik. Kaže, pozdrave šaljujem mome najboljem, nećemo ovu riječ seko, aj dobra, zetu, kaže Baruši iz kaže Beča sa svojom obitelji, puno te pozdravljam, volim i kaže, vidimo se uskoro ako Bog da. Napisala moja sekica Dubravka. Hvala Dubravka, živa i zdrava nam bila. Ne možemo da ne pozdravimo Jađu ili u Vinkovcima Dubravka, jer on bi nama to zamjerio, a? Ne bi. Pozdravljam familiju Putić, Priku, Jozu, Priju, Ružu, sestru Katu, Priju, Slavicu, susjedu Janku, Antu i Matu, Đulabića, Ružicu. Pozdravljam Vericu, Iris i Doris. I za sve bisere pozdrav ide na Radio Valentinu. Božo iz Berlina napisao. To ono, naš Boško iz Berlina. Kad je u Berlinu, ali nije bitno, i kad je u Tuzli. On i još mnogi drugi biseri jednostavno imaju poruku sa istim sadržajem, memorisanu u svome pametnom telefonu, i onda samo pritisnu, škjocnu, jel? I proslijede je svaku nedjelju sa istim sadržajem. I onda ja kriv ako ne pročitam, a? Pozdrav za Antu Filipović iz Bošnjaka, sretan mu rođendan. Za sve posjetitelje koje sam pozdravio i tebi, prijatelju Baruša, puno pozdrava od Davora i njegove obitelji. Kako je to Davor Ivkić iz Bošnjaka lijepo složio, jel? Uprosto proširenu rečenicu, a? I eto, dok prelistavam porukice, primit ćemo jedan poziv pa ćemo ponovo da zapjevamo. Halo, dobro jutro!
1: Halo, dobro jutro!
0: Ajo, evo, Marta, ti ko da si krenula u gljive pa poranila.
1: Ja jesam, i u pužove u gljive.
0: A dobro, puževicu, neće ti pobjeći.
1: I kod tebe.
0: A i kod mene si krenula.
1: Pa da, eto, prvo tebe ulovi, a ovo drugo, ajde.
0: Ajoj, svaka čas, Marta, nek si me konačno stigla.
1: Znaš kako kažu, ko rano rani, dvije sreće grabi.
0: Pa nije valjda da sam i ja sreća, Maja Marta.
1: Pa što si za sreća, evo, dobila sam te od drugi puta.
0: Dobro, Marta, dobro. Evo, hvala ti na tome što si tako veličanstvena, upravo. Porna i beričetna.
1: Pa zna da sam uvijek, eto, valjda ću do smrti, dok ne zanijem im.
0: Dobro, dobro.
1: Jezik još služi, dobro.
0: Dobro, inače zdravlje, okay, dobro Marta.
1: Dobro?
0: Pa dobro sam, vrijedan.
1: Radiš, dobro si, okej. Okay.
0: Pa vrijedan koji uvijek, svetom nedjeljom, ali i ovim drugim danima.
1: Vrijedan i dobro pričaš, i pa, baš te Bog stvorio. Zato što jesi na
0: takvu. Eto, pa vrijedan sam moja Marta ovih dana i sa svojim čelicama, roje se, med pa, proizvode.
1: Pa, ali mi se ima od trutova, u mene gotov sve trutove.
0: Jao, draga Marta, izoliraj to na svaki, podaj pa, šemsi.
1: Izolirala sam i kokoteš i malo sam vrcala, ali ovo slabo, teško.
0: Podaj šemsi, ona voli trutove.
1: Ne znam da li voli med.
0: Aha, dobro. Znači, bit će efikasno i beričetno i kod tebe po pitanju meda.
1: A bit će, ova godina dobra stvarno.
0: Jeste, ne može.
1: Ima i rojeva, ima i meda.
0: Ne mogu se pčelari požaliti, evo, koji ja isto, hvala.
1: Pa mora jednoće, mere uvijek biti da ne.
0: Tako je, Marta, tako je. E, hajmo da pozdravimo Martica.
1: Eto, moramo pozdraviti. Prvo tebe.
0: Hvala.
1: Pa ću onda... evo već sam zaboravila, svoga brata Tunu, evo dolazi iz Austrije i njegovu suprugu Lucu.
0: Dobro.
1: Da im bude sretan put, da što ti kažeš, da zdravo i živo stignu svoje kući.
0: Tako je.
1: Rođaka Marka i njegovu Katu. Pozdravljam svoju susjedu Mariju, njenog muža Joška. Pozdravljam Zoricu, njenu mamu, Josmana i njegovu seku, njegovu obitelj. I Sašu iz Kulaša i ne znam, mislim da se zove Hasan Osma, ovaj neki gospodin koji mene pozdravlja.
0: Da, da, Hasan iz od Banovića.
1: E, okej. Okay. Mm-hmm. I Ajšu i Peru.
0: Dobro.
1: I Milana Kazandžiju i Čiku Rileta i Đoleta.
0: Dobro.
1: Ja da navalim 100 puta, želim ugodnu svetu nedjelju.
0: Dobro.
1: I gospodina Nikolu i njegovu suprugu.
0: Dobro.
1: Ako imaš njegov broj, pošalji mi ili podaj mu moj broj pa da se čujemo.
0: Dobro.
1: Konačno i dobro. Ovaj Mandu svoju u Šiškovcima.
0: Dobro.
1: I rođaka Tošu i Ružcu i rođaka Antu. Njegove suprugi jučer je bio rođen dan, Ankici, sretan joj rođen dan. I ovoga Bosanca.
0: Dobro.
1: E, mislim da je to to. I ako more neka pjesma, evo od Ilije i Marka, more ova Rakija je bolja neg majčino mi.
0: Biće, a kako sam napomenuo, nemojte me držati za riječ jer
1: ništa se ako... ja nikad ne ljutim.
0: Tako
1: bude,
0: je.
1: Bude, ne bude, ne
0: tako
1: bude
0: je. Hvala na Marta kaku. Hvala Marta.
1: Eto, pozdrav, živi zdrav bio.
0: Živjela Marta, prijatno i lijep dan ti želim. I tebi, i tvojoj obitelji, susjedima. Pogotovo Šemsi, jel? Kaže, pozdrav mojoj majki, Anjuški, tetku Božju u Berlinu, vama u studiju i svima ostalim dobrim ljudima, napisala Verica. Pozdravljam svoje bivše radne kolegice i svoje kolege i kolegice u novoj firmi, napisala Maruška Đukić.

0: Dobro jutro, Baruša, hvala za čestitku za moj rođendan. Živi, zdrav nam bio, ujedno pozdravljam svoju suprugu Anu, koja je podnijela sav rođendanski teret oko spremanja. Pozdrav iz naselja Mazići, napisao je naš Muhamed. Pozdrav, Baruše, može li pjesma od Bistri izvora za Mateja i Ivana koji su na pecanju? Pozdravljamo sve vas u studiju, napisao Matej Zrakić. Matej, kako sam napomenuo na početku emisije, ako stignem, rado ću da ispunim svima vama glazbene želje, ali znate i sami da je to jako teško izvedivo. Jer ja prvo odradim da mi obraz ostane čist, a srce veselo. Ono, kad nam ljudi donesu u marketing ili meni osobno plaćene čestitke i pozdrave, tako da imamo tokom cijele emisije svoj program, pa idemo po tome redoslijedu. Evo, i ovo je zaista veličanstveno što ustupamo besplatni Viber broj za vaše poruke i pozdrave, ili pak broj na koji nas možete pozvati 0497505000. Također i to ćete rijetko ili nikako naći na drugim radio stanicama, jedino na vašem Valentino radiju. E sad, ni to ne mogu garantovati jer nije u mojoj moći, dokle će to tako trajati, jeli? A što se tiče moga roka trajanja, dok me bude zdravlje služilo i narod volio, bit će vaš Baruša sa vama, jeli? Gospodin Marijan Lucić pozdravlja svoga voljenoga oca Božu, majku Ružu, svoju cijelu obitelj, svoju ljepšu polovinu, sve ljude dobre volje, a posebno tebe, Baruša u zemlji Valentino, napisao Lucić Marijan. Mato Kifla sa suprugom Andom iz Gorica pozdravlja sve svoje župljane, Goričane, sve susjede, prijatelje, sve ljude dobre volje, a posebno tebe, prijatelju Baruša. Živ, izrav nam bio, napisao Kifla Mato. I još jedan Mato nam se javio, a Mato Učo, i to iz Medulina, koji kaže ne propušta niti jednu svetu nedjelju i emisiju od našega Baruše, koji nam popravi raspoloženje i kojem upućujem od srca srdačne pozdrave, a također i svojoj Ružici, bratu Anti i ostalim prijateljima u Bosni. Poseban pozdrav prijatelju Jakši, kaže, ako može nešto od tradicije, napisao Mato Učo Đulabić iz Medulina. Eto, Matane, ne znam da li ću stići naći vremena, u svakom slučaju ovih dana ću ja vjerovatno u pravcu otoka Krka, svoje Baške, svoje druge domovine, jeli, svoje ljepote, eto, zaražene, hvala Bogu, a? Ali u svakom slučaju ima telefon, pa ćemo se čuti. Sretan 46. rođendan Ujni Dragani Jeremić, koji je u srijedu, želi Snajka, Jelka i Simo Micić iz Tolice, napisala Dragana Jeremić. Moram koju porukicu da pročitam, da smanji malo ovo sve, jer posle možda nećemo stići. Sretan rođendan suprugi Dragani Jeremić, da je dragi Bog čuva, želio je suprug Cvijan. Pozdrav Baruša, slušamo te i u autu iz Hamburga prema, na putu prema Lijepoj našoj. Molim te onu pjesmicu za moga muža Leandra. Hej, šoferu tvoga ti volana, pozdrav od Ivane. Na putu iz Hamburga za rodni kraj, jeli? Biće šoferski pjesama Ivana u specijalnim čestitkama i pozdravima danas od 10 sati. Najboljoj kući ORV Valentinu, najboljem voditelju Baruši, svim ljudima dobre volje, želim uputiti lijepe srdačne pozdrave od srca, kao i lijep ostatak dana uz izvorni karavan, napisala naša Nada iz Bijeljine. Najboljoj kući, najboljem voditelju Baruši, svim ljudima dobre volje, želim da uputim lijepe i srdačne pozdrave. Po drugi put naša Nada. Ja, vidite kako se duplo voli, ja. Mojoj baki Hasibi želim sretan rođendan. Puno zdravlja ti, bako, od srca želim. Volite tvoja unuka Doris i pozdrav za našega veselog voditelja od Doris. 0045. Jao, majko mila, pa gdje je ovo, na kome kraju Europe? U svakom slučaju, evo, našoj bakici Hasibi i Baruša se pridružuje najljepšim željama za rođendan. I dobro zdravlje i dug život! Draga zemlja Valentino, kaže i slušatelji, želim pozdraviti moje drage majku Joku, strinu Tomku, tetku Petru, Jetrvu Đuku, dobrog nastavnika Nikolu i njegovu suprugu. Pozdrav mom sinu i njegove obitelji, mojoj bijeloj Bijeljanima širom svijeta, Bijeljanka iz Pule, Simana, je to napisala. Pozdrav za Barušu i sve slušatelje Radio Valentina, posebno za rođaka Jozu Tomiće, napisala je Marija. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoju obitelj, svoje roditelje Davora, Dakija i njegovu obitelj, brata Mirka, Saju, Nikolinu. Tebe posebno, Baruša, uz pjesmu Mrkulja napisao Vidan. Ajde još jedan pozdrav, pa onda idemo da zapjevamo. Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, Jarane i prijatelj.
0: Dobro jutro, Osmane.
1: Kako je, Baruša?
0: Evo, radno, Osmane, radno. Danas ima malo više nego obično posla, ali dobro, nadam se da ću izdržat.
1: Pa zato sam ja poranio.
0: Eto, neka si. Slušamo ovo s mene.
1: Pozdravljam kuću Valentino, pozdravljam svog prijatelja Nikolu i prijateljicu Anku u Brčkom, djeda Novaliju iz Drošljava, Martu i Šemsu, Milana Kazandriju na Ozrenu, Zoricu njenu, majku Dušanku, Šimu i Jovanju.
0: Osmane, ako se smijem nadovezat samo kratko ovoga... ti uvijek kažeš Rašljeva. Rašljeva je kod Srebrenika gore na brdu, a Novalija je iz Rašljana. Rašljani se zove mjesto. Eto. Pa dobro, ipak da neko od Rašljanaca ne kaže, eto vidiš, pa naš Novalija oselio neđe gore u Rašljevu, jel?
1: A ja Rašljan, znam da su Rašljani, bio sam gore.
0: Dobro, dobro. E, ajmo još malo onako u skraćenom obliku, pošto...

0: Radu, Nadu, Gospu.
1: Dobro.
0: Onda...
1: Ajde, Osmane, čućemo se još jednom i u 9 sati, pa da nadovežemo se, da ne oduljimo previše.
0: Može,
1: evo, može.
0: Ja te imam,
1: ok. Svaka čas. Hvala, Osmane! U 9 sati biramo hit nedjelje, pa ćemo i tada imati priliku da se čujemo putem fiksnog broja telefona. O, kako je ovo srcima, srcadima ukrašeno, a? Iz Austrije! Od naše snajkice Vesne. Kaže, dobro jutro, dragi, ljubljeni i najljepši naš voditelju Baruša. Ja, pa rastopim se kad ovo čitam, Kora Vajlo iz Čukorevca, jeli? Poseban i najveći pozdrav, kaže, tebi u zemlji Valentino i studiju Radio Valentina, a također i svim vjernim slušateljima Radio Valentina. Ovoga puta vas svi pozdravljamo iz Šiškova. Ja vidi ti, Vesne, stigla u Šiškovce, molim ja tebe. A poseban pozdrav, kaže, za majku i od majke Mande, za tebe, Baruša, iz Šiškovaca. Pa vidi toga, Belaja, pa stigla Vesna u Šiškovce. Pa neka si, dobro nam došla, Vesnica, sa cijelom obitelji. Kod majke Mande, od srca vas pozdravljam i želim dobro zdravlje. I uživajte, naravno, uz izvorni karavan. E, moja draga Vesna, stvarno, ovaj... Ma jedno, tri, četiri sepeta srca adi mi Vesna postala, poslala, jeli? Samo se bojim da ne bude kao i kod drugije, jeli? Malo ljubomore ovako. Ja to onako napomenem zaista jer to slikovito se vidi. Ne izmišljam ja to, dragi moji. Dobro, druga su vremena. Nema više oklagije, vrljike, kolaca, izbijanje zuba, šljiva na očima. Ali vrag nikad ne spava, jeli? Kad se vrag probudi i osvoji, daleko im kuća bila. E, jedan dobar domaćin iz Straže, a Straža je gore na Brijegu kod Tuzle, a jedan dobar domaćin danas slavi 86. rođendan, pa mu je tom prigodom sin Zoran sa snajkom Nadom i obitelji poželio sve najbolje povodom 86. rođendana. A taj slavljenik se zove Jozo Grbić iz Straže. Pa evo, Jozo, čestitamo rođendan, a najljepše pozdrave i želje ti šalje sin Zoran i snajka sa obitelji iz Austrije.

0: Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni Karaman.
1: Radio Valentino.
2: Izvorni Karaman.
3: 8:53. E, dragi moji, ovu pjesmu koju ste malo prije čuli, a koja je nedavno puštena u promet, na društvenim mrežama, vjerovali ili ne, ima milijonski pregled. A nekad je, kaže, bilo pravilo svih izvornjaka, narodnjaka, zabavnjaka. Kaže, koliko kaseta ili CD-ova prodaju, tolika je vrijednost. Pa danas su to, evo, pregledi, lajkovi i tako to. Kažem, malo poučna pjesma, vrijedi ne samo poslušati, nego vrijedi memorisati. I po mogućnosti držati se riječi iz ove pjesme. Porukica iz Austrije. Od graditelja Šargija Zorana Grbić za Frkanta. Kaže, dragi Baruša, pa nemam riječi hvale i zahvale. Jer, kaže, tata i mama me zovu i straže. Hvala ti na rođendanskim čestitkama, kaže, rasplakao si ih. Pa nisam, Zorane, dragi, ja, nego sin i snajka sa obitelji, koji su naravno sjetili se i koji ne zaboravljaju roditelje svoje, a pogotovo kada je u pitanju rođendan, imendan. Svetkovina neka, jeli? Pa da, ja mogu preporučiti sinovima, kćerkama, unucima, nemojte zaboraviti svoje najmilije, nemojte zaboraviti one od kojih ste potekli, ni njih, ni rodni kraj, jer svjedoci smo ovoga kobnoga vremena, ove pohlepe, ove mržnje, koja nam ništa dobro ne donosi. I u kojoj ne vidimo ništa dobro i ko zna, dragi moji, šta nas sve čeka. Kako to pokojni Ante Bubalo zna reći u svojim pjesmama. Pola metra bez geometra. Au, šta je poruka? Ajde, jedno, dvije, tri porukice pa idemo na izbor za hit nedjelje izbornog karavana. Dobro jutro, Baruše, pozdravi iz Slavonije, pozdravljamo svoga oca Jozu, majku Jelu, kaže, a sve to piše sin Ante Ilić iz Slavonije. Veliki pozdrav tebi, prijatelju, i našem učitelju Nikoli, njegovoj gospođi, još jednom sve pohvale za USB stick. Pozdrav od Antolice iz Soljana. Hvala, Ante! Drago mi je da si zadovoljan sa pjesmama i sadržajem na USB stiku. Proizvodu domaćem, prirodnom od Baruše, ja? Pa onda, dobro jutro, Baruša, kaže, opet si nam dobro poranio. Pozdrav za tebe i lijepu i ugodnu nedjelju ti želim, kao i svim nama. Selo moje, sve me tebi zove, od Antiše iz Stjepkovice je živio, napisao Antiša Babić. Ala Antune! Jelena sa Krgova pozdravlja djeda Ivu, baku Janju, tetku Ljubu, ujaka Mirka, ujnu Nikolinu, tetku Milku, tetka Miku i rođaka Marija, Rudicu, zeta Zokija, posebno pozdravlja stražu odakle mi je djed, baba i tetka, napisala Jelena Abramović. Želim svima dobro jutro i veliki pozdrav šaljem mami Ruži Jerković od Ilije, Stipe, Ivana, Kaje i Pere. Pozdrav svima u Brodu i u Stuttgartu, napisao Jerković Ilija. Odma se nadovezala naša Kajica iz Freiberga, koja pozdravlja svoju dragu i voljenu majku Ružu Jerković u Slavonskom Brodu. Pozdrav ostaloj familiji od Kaje iz Freiberga. Veliki pozdrav voditelju, želim čestitati rođendan unuku Vladimiru, da mi bude živ, zdrav, dugo godina, a unuku Goranu sretan put za Švicarsku. i za unuke moje napisala gospođa Cvijeta.

0: hajmo još jedna poruka, pa onda idemo da preslušamo tri pjesme za hit nedjelje izvorno Karavana. Kaže, puno lijepi čestitki za rođendan sinu Marku iz Vinogorja, čestita mama Ivanka, braća, sestre. Pozdrav Baruša tebi, kaže, i pozdrav na lijepom druženju u Donjem Vukšiću. Uz pjesmu Jedva čekam da nedjelja dođe, napisala naša Ivanka iz Vinogorja. Hvala Ivanka, pozdrav tebi, tvome mužu, našim prijateljima, Ivoni, Ivanu, Toniju i Anti Domiću i svima onima koji su u subotu navečer bili u Donjem Vukšiću na preslavno, prelijepoj fešti, jeli, i druženju. Eto, drago mi je da i ja nađem vremena barem ponekad pa da se priključim svome i našem narodu, pogotovo ljubiteljima izvorne pjesme. E, dragi moji, i danas imamo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno Karavana. Prvo ćemo pažljivo preslušati sva tri prijedloga, a onda telefone preda se, birajte broj 0497505000, glasajte za jedan od ova tri prijedloga. Pa kom obojci, kom opanci! Ovaj put ćemo imati malo noviteta. Prvi prijedlog pjevaće nam Niko i prijatelji sa pjesmom Pjesma majci.
1: Djeco moja u svijetu, godine su na izmaku. Dođite mi vi što prije da vidite živo.

Rekli smo tri prijedloga za izbor za hit nedjelje izbornog karavana. Prijedlog broj 1, Niko i prijatelji i nova pjesma, pjesma Majci. Prijedlog broj 2, izvorna grupa Prijatelji sa pjesmom Penzija. I prijedlog broj 3, raspjevane Meraklije i pjesma Sad sam malena.

0: 10 minuta. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Danas 7.6.26. godine. Prijedlog broj 1, Niko i prijatelji sa pjesmom Pjesma majci. Prijedlog broj 2, grupa Prijatelji i pjesma Penzija. I prijedlog broj 3, raspjevane Meraklije Sad Malena. A sva tri prijedloga su noviteti koji su tek ovih dana ugledali svjetlo dana i koje po prvi puta čujete na valovima Radio Valentina. Od ovog trenutka puštene su u promet naše linije. Pozvati nas možete na broj 049-750-500. Glasati za jedan od ova tri prijedloga, pozdraviti onako malo u skraćenom obliku po mogućnosti i reći dobar dan.
1: Dobar dan, svaki dan, Jarane.
0: Dobar dan, Hasane.
1: Eto, opet dobar dan, broj 3.
0: Broj 3.
1: Tako je.
0: Ubilježeno za Meraklije.
1: Da. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve, vaše porodice. Pozdrav za moju porodicu, svu komplet, djecu, sinove, snaje, čeri, zetove, 10 unuka, 10 praunuka, posebno unuku Aminu tamo u Travniku, u Medresi. Sve najbolje joj želim, ako Bog da završetak druge godine. Osmana tamo, da ne zaboravim, džaba je nama brojit nas, niko ne benda ni zašto. Mi je džaba brojimo, rijedak slučaj, ove koji nas pozdravljaju, pozdrav za sve
0: njih. Znaš kako, Hasane, mnogi meni ne vjeruju, pričao sam ja i sa mnogima, biserima pogotovo, da često puta dobijam kritike jer eto, ispadam ja kriv, a ja neću nikoga prekinuti, nego jednostavno uputiti zamolbu ko moj kolega također i da to ponekad, barem ponekad, bude u skraćenom obliku, onako džuture, jeli?
1: Pa ne može Barša, stvarno nije to da ne bi Osman zamjerio ovo što ja sad kažem, to i za mene važi i za
0: da,
1: njega.
0: Tako je.
1: Mi se slobimo pozdravljajući narod, a nas možda desetak njih izuzetak koji nas oslovljavaju sa pozdravima.
0: Pa znaš kako, kad ja kažem ono džuture, onda se treba prepoznati u toj riječi, to je naša starinska riječ, jeli?
1: Odlično, odlično.
0: Da je tu, pozdrav. Svi su na spisku, a ne pojedinačno 17, 18, 20.
1: Jer one koje smo pozdravljali prije, i sad je pozdrav za njih, ako god sluša, znači ima pozdrave. A naša familija slušala, ne slušala, imaju pozdrave i to je to. A posebno tu čujem da me pozdravljala ta Ajša i Pero, pozdrav za njih, veliki šaljem. I sve one koji tako nas oslovljavaju.
0: Hvala,
1: dragi
0: Hasane.
1: Prijatelju Baruša, sve najbolje, pa se čujemo.
0: Živio mi, Hasane! 049-750-500 je broj na koji nas možete pozvati, glasati za jedan od ova tri prijedloga. Da ponovim još jednom, 049-750-500. Nadam se da ste ovaj broj memorisali negdje debelim slovima na zidu vaše dnevne sobe. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jelenko, je li tako?
2: Jelenko sa Sultanog Ozrena.
0: Dobro, Jelenko sa Ozrena.
2: I sada prvo glasam za treći prijedlog Meraklije.
0: Dobro, Jelenko. Upisano.
2: Pozdravljam sve Stuje Stepanoviće i Zoricu, svoju komšinicu.
0: Dobro, dobro.
2: I pjesma, ako može, o Stoleta nešto.
0: Ako bude moglo. Dobro, Jelenko.
2: Baruša, za tebe, a čućemo se da mi ja USB, ali čujte nazvat na tvoj.
0: Evo, nadam se da ti imaš ili neko od unuka ili iz kruga familijarnoga Facebook profil od Baruše, tamo stoje sve informacije, a na taj način na Facebook profilu možemo razmijeniti i brojeve telefona na koji se možemo čuti po pitanju USB stika i pjesama.
2: Eto. Ništa, ajde, čućemo se, imam ja tvoj
0: boj privatni. Eto onda, pa evo, već smo se dogovorili. Hvala, Jelenko! Živio nam! Sada za sve one koji eto žele da imaju jedan od USB stikova sa izvornom, narodnom ili miješanim pjesmama, jednostavno odu na taj Facebook, jeli? Pacebok, kako piše, a? Pronađu tamo ono ime, duplo, Baruša, napišu privatnu poruku i na taj način se upoznamo i uživamo u izvornim pjesmama. Idemo i na treće uključenje, dobar dan!
3: I tebi dobar dan.
0: Dobar dan i tebi.
3: Kako se?
0: Hvala na pitanju, Zorice, kako drugi hoće?
3: Nije valjda.
0: A?
3: Ona bi ja rekla da je tako.
0: Ali... Aj, dobro, nek bude kako ti kažeš. Bolje vjerovat, već ići pitat.
3: E, bravo. Divno do 105, pa opet.
0: Hvala, Zorice, hvala.
3: E, da,
0: šta mi vrijedi 105 ako nema zdravlja, Zorice, draga?
3: Ba, ima, ba, ima svega.
0: A. Zorice, za koga glasamo?
3: Za prvi.
0: Ubilježeno za prijatelje.
3: Ja, ajde malo i ja pozdravim.
0: Ajde, de.
3: Aj, pozdrav za tebe, pozdrav za Miladina, Martu, Tifunu, njezne ukućane, Osmana i njegove ukućane, i Saleta, i Skulaša, i Radojku, i eto toliko sve, i ovi ostali pozdrav.
0: Svaka čast, Zorice, zato ću se spremiti ovih dana na Ozrenu gljive, a pozvaću i tebe.
3: Hoćemo puževe?
0: Pa nema puževa, prošli, pobjegli bona, viš da su brži od nas.
3: Ba, naćemo i neđe.
0: O nemoj, gljive su bolje, pa makar bile i one, ne do Bog.
3: Odavaćemo se, pa kućemo.
0: Hvala, Zorice, živa i zdrava nam. Prijatno. Idemo dalje, po istom ovako ritmu, dobar dan.
4: Alo.
0: Dolo, dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro, Bog te pomogao, draga.
0: Hvala, također, uzvraćam, blagodarim.
4: Kako je, Varuša, moj prijatelju, dobri, stari, novi, svakako je.
0: O, pa nemoj mi baš, aj dobro to, dobri prijatelj, ali stari, pa gdje ćeš me sastavat u stari, meni tek 29 godina i 14 mjeseci.
4: Jes, ali u, ali, jest, ali u eurima.
0: Pa u eurima, ja, nije u markama, onda bi bilo duplo da je u markama, u eurima, sitno.
4: Ako je u markama, sad ja doći gore, kod tebe jebote, živo.
0: Nemoj mi te riječi, ajde glasamo.
4: E, ajde, glasam za prvi prijedlog.
0: Dobro.
4: I pozdravljam tere, Veselin je...
0: Da, znam da je naš Veselin.
4: Živi bili, pozdravljam sve slušalce Valentina Radio.
0: Svaka čast.
4: I nema jači. I pozdravljam još jedna molba. Pozdravljam ambasador, restoran Jozu i Sinišu.
0: Jozu našega Markića, poduzetnika.
4: Našega Jozu Markića i Sinišu.
0: Pa zaista je to vrijedan čovjek. Evo, u subotu sam bio s njim i uvijek mi je drago kad mu stisnem ruku. Poželim dobro zdravlje.
4: Evo, bio sam ja već dvije večeri kod njega. Gore gangula živa, nemaju dostave.
0: Aha.
4: Pa moram otići gore kod njih na ručak na večeru.
0: Pa treba, mogo si pozvati i mene Veseline nekad, eto.
4: Ajde, kad ćeš doći, niki nije problem.
0: Ma šalim se, moje Veseline, ja ne znam ni kako više zrak uzdišem od preokupacije, ali dobro, neke zdravlja, bit će svega.
4: Ništa, živi bili, pa se čujemo, vidimo se ako Bog.
0: Hvala, Veseline, uzdravlja i pozdrav tebi i tvojoj familiji. Našem gradu Brčko, jeli, okoline. Da vidimo, 4 do sada glasa, 4 poziva. Idemo na 5. uključenje. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
5: Slavko Nikolić iz Boljanića.
0: Poštovanje Boljaniću i poštovanje našem vjernom slušatelju Slavki.
5: Glasam za treći prijedlog.
0: Ubilježeno. Slaviša, pozdravljamo koga?
5: Veliki pozdrav za tebe, za sve slušalce Rade Valentina, za svu moju rodbinu.
0: Dobro.
5: To je to.
0: Hvala, Slavko, živi zdrav nam bio. Kako to? Slaviša odradi profesionalno. Pripisuje od mene, Slaviša, neka da Bog da nam živ izra bio. I pozdrav Boljaniću. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Kako se veseli, Baruša?
0: Hvala na pitanju, dobro smo veseli slušatelju.
6: Evo, Fade Sakić, slušaju se iz Probranaka Ratišta.
0: Vidio sam, Fadile, da ima i poruka od tebe, a to ćemo tek kasnije možda u nastavku pročitati.
6: Da, nakon duže pauze, vam sam bio bolestan, tako.
0: Evo.
6: Pa želim da vas pozdravim, vas i vašu ekipu.
0: Hvala.
6: Glasam za prijedlog broj 3.
0: Ubilježeno od našega Fadila Sakića. I šta još, imamo li još koga džuture onako?
6: Pa eto, pozdravljam svoju svu familiju, sina, kćerku, zetove i tako to.
0: Eto, tako to.
6: I braću i tako, eto.
0: Hvala,
6: to je to.
0: Fadile, živ izdrav nam bio i uvijek slušao Radio Valentino. Izvorni karavan, o tome da i ne pričamo, jel? Nema gatke, a? Kažu, najslušaniji radio, najslušanija emisija, ma nije samo ovdje u okruženju i na Balkanu, u Europi. Nego kažu od Ozgo iz onoga svemirskog broda, Igore, nađu naše frekvencije i cupkaju. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, Barša.
0: Dobar dan i vama.
7: Jođa je Komušina.
0: Poštovanje, gospodine Jozo iz Komušine.
7: Hvala i veliko poštovanje i za vas.
0: Evo, hvala na toj podršci, na tim riječima.
7: Jel? E, to ste valjda zaslužili.
0: A, pa sigurno, da ne vrijedimo, ne bi vi u tolikom broju. Jer, znaš kako, Jozo, mislim, ja ne volim kritikovat, kudit, pa ne valja previše ni hvalit, ali par puta sam ponovio. U ovom okruženju, u krugu ovdje od 20 km, 6 radio stanica nedjeljom u istom terminu emituje izvornu pjesmu, ali vjerovali ili ne,
7: tako.
0: Iz svih tih mjesta ljudi slušaju i zovu Valentino radio. To je znak dobar da nešto vrijedimo, je li?
7: Uglavnom, bez... da ne vrijedite, ne bi se to...
0: Tako odvijelo. A Jozo glasa za koga?
7: Za broj jedan.
0: Za broj jedan, svaka čast, Jozo, živ i zdrav. Mi hoćemo pozdraviti onoga našega Šimu Lutalicu.
7: Ma Šimu obavezno, ako možem pozdraviti... naše dragi slušatelje, nećeš se uvrijediti, ovoga nije reklama, radi Usore koji se danas...
0: Sigurno, zašto ne, moj Jozo, hvala Bogu.
7: Koji se danas sastajemo od 1.13.
0: Aha.
7: Slušatelji u Sijuši dole na poligonu, eto kogod ima...
0: Evo ja upućujem također lijepe pozdrave svima i Radio Orašu, i Radio Ođaku, Radio Džungli, Radio Usori, Radio Studiju D, moje kolegici u Srebreniku, svim onim radio stanicama koje...
7: Barče, dozvolite samo ovo, mi se družimo, sad smo nakon nekoliko godina ponovo to obnovili,
0: aha,
7: uz mog prijatelja i kuma Dragu i moja malinkost, pa ćemo im i to svake godine nastaviti.
0: Što, niste i meni neku pozivnicu uputili gratis.
7: Dobro nam došlo, kako došlo.
0: Pa evo, da sam na vrijeme znao, ja bi dosta toga odgodio i krenuo da se družimo zajedno.
7: Danas imamo 13 šatore, postavlja sve, dobro, bit će
0: svaka ića,
7: pića, kola, šargije, violine i tako dalje.
0: Hvala Jozo, živ i zdrav nam bio, naravno. Ma uživajte svi koji pravite veselje. Kao što će recimo biti iduće subote 13.6. u Patronu Župe u Boću. Veselje gdje će pjevati Anto i Toni Domić. A sada pjevamo sa kime. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
8: Za broj 3.
0: Za broj 3. Zove i glasa ko?
8: Osman.
0: Osman.
8: Jeste.
0: Dobro, Osmane, evo ubilježeno za me rekli. Jesmo koga zaboravili, Đuture?
8: Samo da pozdravim Iću i Kaju, Enesa i Slađu, onu Fatimu Sabrezija i Hasana Ubanovića i onu Sređuturi.
0: Eto, svaka čast, ovo smo živ i zdrav nam bio. Kako to reče Hasan Ubanovića, sve se može kad se hoće. 8 poziva do sada, idemo laganice i na 9. uključenje, glasamo za hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan!
9: Dobar dan!
0: Dobar dan i vama!
9: Ilija iz Botajice.
0: Iz Botajice, Ilija. Glasa za koga?
9: Treći prijedlog.
0: Prijedlog broj 3. Dobro, Iljo. I pozdravljamo koga?
9: Pozdravljam sve komstvije, Zoricu, Ozrana i njezu majku.
0: Aha, dobro. Dobro, Ilija. Evo, hvala.
9: I tebe u studiju.
0: Mene u studiju. Hvala, Ilija. Pozdravljam tebe i Botajicu uzduž i popriko. Živ i zdrav nam bio. Eto, imamo vremena još za jedan poziv. Naravno, bit će poziva i posle hita nedjelje, a sada da kažemo nekome. Dobar dan.
10: Reste, dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Eto, glasam za prvi.
0: Za prijedlog broj 1, Niko i prijatelji, a to nam upućuje Marta, je li tako, iz Stolice?
10: Da.
0: Aha, pa dobro, Marta, ne znam, rekao da nisi negdje pod šljivom ili pod lipom, pa piješ lipo čaj.
10: Nisam, evo, sjedim i... Slušam. Zaboravila sam pozdrav Tajšija i svoje susjede.
0: Aha.
10: I sve slušatelje Radio Valentina i tebe još jednom.
0: A i samo jednom, nemoj, malo je jednom mene pozdraviti, Marta. Tu.
10: Ajde, 150 puta, eto.
0: Hvala, Marta. Hvala, živa, okay, i zdrava nam bila.
10: Pozdrav.
0: Živjela. Eto, dragi moji, 10 poziva smo primili, 10 vaših glasova. Kažem, poziva i pozdrava bit će još putem fiksnog broja telefona 0497505500, a ovo do sada koje je jamio, a? 3 prijedloga. Zanimljivo, prijedlog broj 2, izvorna grupa Prijatelji i pjesma Penzije.

koja je itekako lijepa, dobra, nije dobila vaš ni jedan glas. Prijedlog broj 1, Niko i prijatelji i pjesma Majci, dobila je vaša 4 glasa. I prijedlog broj 3, Raspjevane Meraklije, kaže Sad sam malena, nosi naslov nova pjesma sa njihovog albuma, dobila je vaših 6 glasova. Pa ćemo u nastavku poslušati pobjednike danas 7.6.26. godine, a to su Raspjevane Meraklije.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan. Da, dragi moji, u 9 sati i 31 minutu, dobar vam dan želim. Pozdravljam vas izvorni karavan, emisija koju emitujemo svake svete nedelje od rani jutarnji sati pa do podne. Sponzor današnje emisije izvorno karavana je gospodin Franjo Marojević. Starački dom Vidovice, Bošnjaci, Ravna Posavina. A gospodin sponzor Franjo Marojević pozdravlja sve djelatnike u staračkom domu u Vidovicama, sve štićenike toga doma, sve prijatelje i ljubitelje izvorne pjesme, a posebno tebe, kaže čuveni Baruša. Franja, hvala Franjo, živ izrav nam bio, vidimo se svakako već ove nedjelje. Veliki pozdrav za Barušu i djelatnike Radio Valentina. I sve slušatelje Radio Valentina, kaže iz pekare Arizona Plus na Jabučiku, Cerik. Slušamo te, pojačali smo radio i za naše djelatnike i za sve one koji navrate u našu pekaru i kupe naše proizvode. Poruka iz pekare Arizona Plus na Ceriku.

0: Čovjeku Baruša, sretno sklapanje braka Miroslavu Martiću i njegovoj izabranici, da im sve bude, da im se sve želje ostvare, a to im žele Jerko i Kaja iz Županje. Ujedno pozdravljamo sve ostale goste, napisao je Jerko i Kaja iz Županje. Puno sreće i zdravlja za tvoj rođendan, bako Hasiba u Vinkovcima, žele unuci Mario i Hrvoje iz Njemačke. Pozdrav tebi Baruša i svima koji slušaju Radio Valentino. Poseban pozdrav prijatelju Rudi u Bistarcu. Tradicija gostuje 13.6. u njegovoj župi Lukavac. Njegovo ime pozdravljamo sve župljane. Napisao je Jakica Filipović, Jakša. Pozdrav od Joke iz Sesveta. Za sve slušatelje ORV radija. Pozdrav za tebe Baruša, za sve u studiju. Posebno bi pozdravio svoju obitelj u Fojnići, čerkinu i sinovu obitelj, sestrinu obitelj u Vinkovcima, unuke Veroniku koja vas redovno sluša, Klaru te unuku Marinu. Ako može, kaže, nešto od izvornog dara, napisao nam je Joko. Ako stignemo, Joko, jeli? Pozdrav od Zlatka i Katarine iz Turića. Pozdrave upućujem vama u studiju režiji. Pozdravljam sve koji me poznaju uz pjesmu od Begića po vašem izboru, napisao Zlatko Matanović. Veliki pozdrav veselom voditelju Baruši. Hvala na odličnoj atmosferi i ugođaju i dobrom raspoloženju. Pozdrav šaljem svojoj dragoj mami Hasibi u Vinkovcima. Uz najljepše želje za rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi i osmijeha. Svaki dan, majko, želim ti sretan rođendan, mama, želi ti čerka Mladenka iz Makarske. Hvala Mladenka, živjela. Molim vas, pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Anđeline i Danila iz Ninberga. Želimo joj sretan rođendan sa pjesmom po vašem izboru. Pozdrav za najboljega voditelja na svijetu u Barušu, kaže Nina iz Njemačke, bolje rečeno iz Ninberga. Sve najbolje za rođendan mome dragome komšiju Jozi Grbiću u Straži, poželio je vidan sa obitelji. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog momka iz Beograda. Evo, nadam se Jelena da momak u Beogradu sluša negdje na Dedinju, jeli? Dobar dan Baruša, pozdrav za našu baku Nancy i za čerkicu Emily, koja svaku nedjelju sluša Barušu na Valentinu. Pozdrav iz Sunčani i Šiškovaca i naravno pozdrav za tebe od srca, napisala Antonela Šanić. Pa hvala Antonelice. Pozdrav putuje od Baruše za Šiškovce. Lijepi pozdrav Baruša za tebe, za sve slušatelje ORB i Valentina. Pozdrav za moju braću i sestre, pozdrav za sve koji me poznaju, ako može pjesma od naše vrijeme, tri drugara. Napisao je Dejan. Pozdravi dolaze i od Drage i Mitre Mitrović iz Paležnice, koji, kaže, uživaju uz izvorni karavan i Radio Valentino. Naravno, pozdrav za našega Barušu. Hvala Drago, hvala gospođo Mitro. Pozdrav za moga prijatelja Geni u Barušu, kaže, živ izravnan bio, kratko jasno, Dragan Tomić. Naravno sa svojim stihovima za Makedonsku, jeli malu. Sretan rođendan bratu Marku, od srca mu želim ja, sestra Anastazija Barišić iz Slavonskog Broda. Ako može neka rođendanska, napisala Anastazija. Idemo na jedno uključenje pa da zapjevamo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mirko iz Njemačke.
0: Dobar dan, Mirko iz Njemačke.
1: Može pozdrav.
0: Može, Mirko.
1: Prvo pozdrav za tebe.
0: Hvala.
1: Pozdrav za tvoje roditelje, pozdrav za suprugu Nikolinu. Pozdrav za Unca i želim da čestitam koji ima u četvrtak rođendan, 71. I pozdrav bi sestre Zetove, njihovu djecu, brata Snaju i njihovu djecu i pozdravi Jozu Grč i njem da čestitam danas koji je rođendan i pozdravi Zorana Golom, Zorana Zapkanta, njegov porodcu, pozdravi Dubu i Josipa Luge u Njemačkoj i njegov porodcu i pozdravi Petra Stojanovići.
0: Dobro.
1: Nego porodcu, pozdravio sve Kamarionovci, nego porodcu.
0: Hvala Mirko.
1: Pozdravio bih sve koji me znaju i poznaju i vašu studiju.
0: Hvala Mirkane, živ i zdrav na bio, pozdrav za tebe i tvoju obitelj. Piše nam Ružica 0041 Švicarska, a? Kaže, dragom tati Jozi Grbić i straže sretan 86. i rođena, Bog podari puno zdravlja, želimo čerka Ružica Zet Rado. Ujedno pozdravljamo majku Ljubu i braću i sestru u Austriji. Pozdrav za svu našu familiju širom svijeta, napisala Ruška. Veliki pozdrav Varuša tebi i svim slušateljima, sretno sklapanje braka sinu Miroslava i snahi Dragani, sretan povratak u Njemačku želi majka Mira i Đuro Šiškić iz Šiškovaca uz neku od Ilije i Marka. Napisao je to Miroslav Martić, jeli? Evo nam porukice od našega Fadila Sakića koji se dugo, dugo nije javljao. Dobro jutro, cijenjeni veseli Varuša, nakon duže pauze javljam se, veliki pozdrav iz Kruševice, ispod Ratiša. Pozdravljam sve suradnike i slušatelje, a sinu Edinu čestitam sutrašnji rođendan. Želim mu sve najbolje, želim vam svako dobro i da još dugo, dugo vodite najpopularniju emisiju na Radio Valentinu. Fadil Sakić iz Kruševice. Kaže, još malo pa idem na Ratiš na čist zrak da se nešto popije, nazdravi. Pa pozivam Baruša i tebe ako ikako postoji mogućnost. Hvala Fadile, živi zdrav nam bio i uživaj na čistom zraku i uz dobro iće i piće sa prijateljima. Dobar dan!
2: Dobar dan, Baruša, Ajša.
0: Dobar dan, Ajša, slušamo.
2: Jesi ti dobro?
0: Dobro sam.
2: Dobro ostaješ, evo i šta, ko ste sve ovi?
0: Dobro.
2: Ja te pozdravim kao dobro vote, ajdeš dobro, sve u redu.
0: A što je? Dobro.
2: Pozdravljam prijednu familiju i zeta i tam i čerku.

Pa kud će bolji znak da je ovo nešto najbolje, najvoljenije i najslušanije. E pa neka sam makar djelomično i ja kriv zbog toga, a? Dobar dan, poštovani Baruša, želim pozdraviti tebe i sve u studiju, moje sestre, šogora, braću, snahe, susjede, sve ljude dobre volje, ako mogu, ako je moguće, pjesma Mrkulja. Pozdrav od Mande iz Nijemaca. Manda Vustrak, gospođa Manda, jeli, penzionerka. Evo, upoznao sam gospođu Mandu neki dan, koja je došla direktno iz Nijemaca u grad Brčko, gdje smo popili piće. Ja i njen braco i naravno naša Manda, i koja je naručila i dobila i nadam se zadovoljna sa USB stikovima. Hvala Mando, živa i zdrava bila, pozdravi zemlje Valentino od Baruše, za tebe brata i cijelu obitelj Vustrak. Mogli bi mi, dragi moji, još da pričamo, još da čitamo. Mogli bi da se zahvalimo našem sponzoru emisije Franji Majroviću u staračkom domu u Vidovicama.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Radio Valentino.

dragi moji, evo čuli smo koju pjesmicu na frekvencijama obiteljskog radija Valentina. 9 sati je i 59 minuta, a to je već ono čuveno poznato vrijeme kada idemo da obraz ostane čist i da odradimo specijalno plaćene čestitke i pozdrave kojih i danas imamo u velikom broju. Ovaj puta i rođendanske i za kupovinu auta i još dosta toga. A prva od njih u nastavku naše emisije kaže ovako. Dobro zdravlje, dug život, uvijek veselo srce i sretan 69. rođendan mome suprugu Anti Brešćaković iz Skakave Gornje. Od srca želi supruga Desa Brešćaković iz Skakave Gornje.

Dobro zdravlje, dug život i uvijek veselo srce i sretan 69. rođendan mome suprugu Anti Brečaković iz Skakave Gornje od srca želi supruga Desa Brečaković.

Zdravlje, dug život i uvijek veselo srce. I naravno sretan 69. rođendan za suprugu Anti Brečaković iz Kakave Gornje. Od srca želi i supruga Desa Brečaković.

Dobro zdravlje, dug život i uvijek veselo srce i sretan 69. rođendan suprugu Anti Brečaković iz Kakave Gornje. Od srca želi supruga Desa Brečaković.

Dobro zdravlje, dug život i uvijek veselo srce, te sretan 69. rođendan suprugu Anti Brešaković iz Kakave Gornje od srca želi supruga Desa Brešaković.

dobro zdravlje, dug život, uvijek veselo srce i sve najbolje povodom 69. rođendana suprugu Anti Brešćaković iz Skakave Gornje od srca želi supruga Desa Brešćaković, koja ujedno pozdravlja sve prijatelje i goste na muževljevom rođendanu.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.

10:22. Naravno, i dalje smo uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Sa dobrom pjesmom. U međuvremenu dok mi pjevamo, pozdravljamo, čestitamo. Kod mene se ovdje nakupi par stotina vaših SMS porukica. Kaže naš narod, kaže, čim je besplatno, onda to je džabaluk, a? Iz zemlje Valentino, točnije iz studija Radio Valentina, direktno iz Barušinog srca. Pozdravi putuju za djelatnike farme u Baziku. Farma Koka Produkt Bazik. Na čelu sa direktorom Marijom, šefom Željkom, šeficom, jeli? Za vrijedni narod te farme Koka u Baziku, koji eto surađuju naravno sa Barušom, sa izvornim karavanom, sa Radio Valentinom. Pa nije uzalud ona poslovica, ko radi ne boji se gladi, jeli? Evo i ja radim, a ako ogladim onda popodne odo negdje na rođendan, pa makar to bilo i u mojim Beganovićima, a? A ovih dana ponovo ću posjetiti svoga prijatelja Marija i Željku u farmi u Baziku, njihove djelatnike. Dosta toga ugovoriti i pregovoriti, jeli? Da mi ostanu zdravi i veseli i vrijedni, naravno, kako jesu. Zato još jednom veliki pozdrav za našega Marija, za tatu Željku, za mamu, koji ne propuštaju izvorni karavan nedjeljom i koji sa svojim vrijednim djelatnicama uživaju u izvornjačkim notama. A jedna divna curica sa tatom i mamom kaže, sjedim u dnevnom boravku, pojačala sam radio, kaže, da se prozori tresu ako mi susjedi ne počnu lupat na vrata i prozore, jeli, pa budu me kritikovali. A to je ona moja vrijedna curica, talenat naših prostora. Prelijepa Danica Mijatović. Evo, nadam se danu da ćemo se danas i vidjeti, popiti kavicu i dogovoriti ove nastupe kojih ima u izobilju, ako Bog da, Bože zdravlja. Zato još jednom pozdrav tebi ovako preko frekvencija našeg i mog i tvog Radio Valentina, jel?

0: na sve strane i pozivima i porukama. Jednostavno privatne stvari ostavimo za popodne posle emisije, a vezano za USB stikove i narudžbe sa svih strana i meridijana. Gospodine Varuša, pozdrav za dragu Ružicu, Davora, Husu, Ribara, Strinu, Maru, Tajčija, Rileta, a najviše za tebe, Varuša, napisao nam je Drago. A onda sretan rođendan Drago i Luize, želi Ujko, Liji, pozdrav za moju familiju i komšije, a nama sretno i blagoslovljeno putovanje. Pozdrav za tebe, Varuša, napisao Ilija Ilijanić. Sa njemačkog broja Ilija je to naš krabo, a? Evo meni dobroga domaćina Brace, koji pozdravlja, kaže Varušu, pa onda me pozdrave šalje dragoj mami Anji, čerki Anji, zetu Mirku, baki Pepi u domu i baki Iki, mome stricu Berdi, Ruži i Niki, Slobodanki Mijatović i svim ljubiteljima izvorne pjesme, napisao je moj prijatelj Braco iz Austrije. Eto koji je juče posjetio Varušu u njegovome bungalovu, a? Uprtio čovjek breme USB-ova, kaže meni treba samo jedan, ali zato mojoj familiji i prijateljima treba još 9 komada. Istina, ljudi, ko ne vjeruje nek ide pitat, jeli? Takav je Braco, jeli, čovjek domaćin, roditelj, dobrog srca, dobre duše i vesele duše, da to ne zaboravimo. Pozdrav djelatnicima, Baruši, ugodan dan, a mami Hasibi sretan rođendan i puno zdravlja od čerke Jadranke. Da nema, da nema, kako se naša mladenka Jadranka ne jave, mama Hasiba ne prestaje sa cupkanjem, jeli, i sa osmijehom, a? Zdrav za sve u studiju, posebno za tebe, Varuša. Ide jedan veliki selam za moju dragu Nanu Eminu iz Berkovice, koja vas čeka uz radio prijemnik svake nedjelje. Kaže, ako može nešto od braće Begi, specijalno od unuka Denisa Mahmutovića. Za Berkovicu, jel? Za našu Nanu Eminu iz Berkovice, a? E, Denise, pa bit će pjesama od braće Begić. Lijepi pozdrav, Varuša iz Vinkovaca. Pozdravljam moju unuku Emili iz Šiškovaca, koja ima 4 godine. I vas, kaže, svake nedjelje ne promane i ne da ne posluša. Jedva čeka kad će te upoznati. Nadamo se da ćeš nekada i kod nas u Slavoniji biti, da imamo šansu te upoznati. Pa draga moja Nevenka Filipović, evo ja neki dan bio kod tetke Mande iz Šiškovaca. A nije da nije, jeli? Eto mene ponovo, ako Bog da, ovih dana. Pa evo, javit ću se, gospođo Nevenka, da se upoznam, a pogotovo da upoznam tog lijepoga anđela od 4 godine. Zagrlim, poljubim, možda i zapjevamo jednu pjesmicu, evo ja. Memorisat ću broj od naše Nevenke, razmijeniti kontakt, jeli? Ko zna, možda i naša Nevenka naruči jedno 20-30 USB stikova. Pa da Varušu sluša i drugim danima, ne samo nedjeljom, jel? Ajde da čujemo i nekoga ko nam galami. Dobar dan!
1: Halo?
0: Da ne bude samo da ja pričam, da čujemo kako i drugi priča.
1: Dobro pričate, ne treba da se gasite.
0: Jel da? E, ko nam to pohvale dijeli?
1: Ej, Velibor Šeković, pozdrav za vas. Šeković. I slušajte.
0: Dobro, Velibore.
1: I porodicu. Ako možda neki zlatni ric, ako stigne tako, ne.
0: Pa ako stignemo, imam još dosta, evo u nastavku će ići ponovo čestitke i pozdravi Velibore, pa ako stignemo više.
1: Ispod se pustale, ako stignete.
0: Ok, hvala Velibore. Zatno. Pozdrav Šekovićima. Dragoj sestri Mari iz Velike Gorice, sretan rođendan, koji je danas puno zdravlja i sreće želio i sestra Ana sa obitelji iz Švicarske, a zetu Pavi i ostaloj familiji lijepi pozdrav. Anđel koji je to napisao, jel? Ajde opet čujemo ko nam galami. Dobar dan.
2: Dobar dan, Jarane moj, galami Novalija.
0: Galami Novalija, onako đuture kao Osman što kaže, jel da?
2: Pa ja eto pozdravljam sve slušaoce Radio Valentina.
0: Dobro.
2: Sve pozdravljam, a naravno pozdravljam ovoga Osmana pjesnika, Nikolu Brčkome,
0: ja.
2: Peru, Jajšu, Milana Kazandžiju, moga Emina, komšiju Vode. Svima želim sve najbolje.
0: Dobro Novalija, živ izrav nam bio i hvala na javljanju.
2: Novalije, eto.
0: Živio nam Novalija. Pa onda jedna zahvala od Dulum, od gospođe Mande Vustrak. Puno hvala za pjesmu, nećemo se čuti, kaže, do 26. idem u Banju, u Gračanicu. Pozdrav prijateljski od Mande Vustrak iz Nijemaca. E pa draga Mando, puno hvala i tebi, pozdrav tvome bratu, cijeloj obitelji. Uživajte u pjesmama sa USB stika. A ti pogotovo uživaj u Banji, u Gračanici. Opusti se, oporavi i živi nam makar još jedno 49 godina. Dobar dan.
3: Mario Žepče.
0: Dobar dan, Mario. Konačno. Pa ja
3: konačno, prste me ja boju tipkajući.
0: A dobro, Mario, znaš kako ja volim reći, svaka uporno se isplati.
3: Svakako.
0: Da, dobro.
3: I jedan veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala Mario.
3: I pozdravljam susjedu koja slavi 92. rođendan danas.
0: E mašala, hvala Bogu da bude samo u zdravlju
3: i tvoje sestriće i opet svog prijatelja Antu i njegovog buraza koji putuju za Njemačku i eto.
0: Dobro Mario, veliko hvala, živ i zdrav nam bio i lijep dan te želim. Nemojmo zaboraviti, dragi moji, da je sponzor danas cijeli dan ove najslušanije emisije na balkonu i šire, jeli? Gospodine Franjo Marojević iz Staračkog doma u Vidovicama. Biće to i on i narednih nedjelja, baš kao što će biti i naši djelatnici i vlasnici farme Koka iz Bazika, Mario Željko. One lijepe curice, jeli, tamo u poligonima za proizvodnju. Ali o tom potom. Prvo ponovo da pozdravimo nekoga. Dobar dan.
4: Dobar dan, veliki gospodine, veliki voditelju i naš veliki prijatelju.
0: Dobar dan, veliki profesore Nikola.
4: A nemoj, sad je...
0: Nastavniče, učitelju, sve u jednom paketu.
4: Pa dobro, sve je to tako, ali nije to bitno. Dobro, i prvo hoću da pozdravim prvo tebe.
0: Hvala.
4: Da ti zaželim sve najbolje i sve tvoje najmilije, naravno.
0: Hvala, živio nam.
4: Pa ću ja ovako nabrijati Osmana i Seku, naše prijatelje, našu prijateljicu Martu, Simanu, moju učenicu bivšu i njenu obitelj, porodicu kako hoće, gospodina Novaliju, Antu Kovačevića, u Sojanima Marka Marojevića u Gornjim Hrgovima, komšije, bivše i sadašnje, i svima želim ugodan dan, puno zdravlja, ljubavi i sve ljude dobre volje i sve slušaoce, odnosno slušatelje kako hoćemo.
0: Dobro.
4: Radio Valentina.
0: Hvala, dobri naš domaćine Nikola, lijepi pozdrav tebi, supruge Anki iz zemlje Valentina od Baruše. Živi i zdravlja.
4: Hvala, hvala, sve najbolje.
0: Živio Nikola, prijatno. Kaže, puno pozdrava mojoj mami, tati, mojoj mami Luci, tati Peri iz Crne Rijeke. Poseban pozdrav mojoj tetki Jeli Biščanić iz Vrpolja, koja jako voli slušati Valentino i izvorni Karavan. I za kraj, sretan rođendan mojoj prijateljici Maji iz rijeke Pusa od Dulum, napisala je Slavica iz Zagreba. Pa draga Slavice, gdje ću ja bona na tovartu u Pusu od Dulum? Hoćeš da mi leđa odu u krbletu, jel ta? Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dan veliki gospodine Barša.
0: Dobar dan i vama još veći gospodine.
5: Hasan je iz Pivuka od jezera Modrac.
0: E, mašala, dobro da
5: i
0: znam.
5: Vidite.
0: Dobro.
5: I vidite.
0: Dobro, dobro, znam, znam gdje je Prilug, ma kako ne.
5: Kako posao, posao ide, hvala Bogu, slušam, evo čitano jutro, mašala ide, mašala, mašala i veliko mašala.
0: Pa nema ručne bola, mi to ne znamo povući, jel?
5: To, tako i treba.
0: Tako i treba, koga ćemo pozdraviti?
5: Napred, znači. Pozdravljam sve slušalce,
0: aha.
5: Vašeg radija. I dobro. Našeg radija, i Sredenih radija, i Valentinovo, i Usala, i sve ko
0: što
5: na muziku, Vesel narod, ja pozdravljam.
0: Svjetsko naše, jel da?
5: Tako, i sve ljude dobre volje, a tebe posebno, i eto pjesnika Osmana koji mene pozdravlja često puta, hvala mu na velikim pozdravima.
0: Dobro.
5: Sve slušao se, znači da ne nabrajam ja puno, eto toliko od Hasana iz Prilučanine.
0: Živio nam Prilučanine! Joj, kako vrijeme leti, trebali smo danas imati jednu zanimljivu temu dana, pa eto, ako ne stignemo danas, ostavit ćemo mi nešto i za drugu heftu, a? Da nam Bog podari zdravlja još ovakvih emisija, a bit će priče o temama raznoraznim, a? Od srca, veliko hvala iz prelijepe Istre, za Barušu i zemlju Valentino od obitelji Mitrović. Pa ćemo sad, eto, ajde, udovoljit ćemo, primit ćemo još jedan poziv, pa onda se selimo na specijalne čestitke i pozdrave. Dobar dan!
6: Dobar dan, Baruša!
0: Dobar dan, Siniša iz Stanara!
6: Jeste uvijek bio živ, zabio.
0: Uvijek bio, dobro.
6: Ja bi pozdravio vas u studiju.
0: Hvala.
6: Sve što vas ima, naše sade Kolaša, a jučer sve su spominjao subotom da bune izvona muzika, ja od petka do nedelja bune izvona muzika.
0: Nisi jedini, ali to nije u mojoj nadležnosti, to odlučuju oni koji odlučuju.
6: Pa niste tražimo Beticu da tu ganja.
0: Aha, dobro.
6: Pozdrav na naciju, ostali ko me znaju, ako stigneš, šta slušam, neka pjesma od tebe.
0: Dobro, Siniša, hvala na pozivu, pozdravim, živi, zdrav na bio. 10 sati je i 40 minuta. Naravno, sad ćemo ići ponovo na specijalno plaćene čestitke i pozdrave. Ovaj puta za kupovinu limuzine. Pa se ponovo vraćamo vašim SMS porukicama kojih i dalje imamo u velikom broju. I naravno, vašim pozivima na fiksni broj telefona. Kojega ne smijete zaboraviti 049750500.

nastavku kaže: dragom i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. Ujedno lijepi pozdravi putuju sinu Antoniju u Klagenfurt.

Dragom i voljenom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. Ujedno lijepi pozdravi putuju sinu Antoniju u Klagenfurt.

Dragom i voljenom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. Ivaka ujedno lijepe pozdrave šalje koji putuju sinu Antoniju u Klagenfurtu.

Dragom i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. On ujedno lijepe pozdrave šalje za sina Antonija u Klagenfurtu.

Dragom i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. On ujedno lijepe pozdrave šalje svome sinu Antoniju u Klagenfurtu.

Drago me i voljenom sinu Mariju, sretno kupovanje auta, srce želi tata Ivaka, koji ujedno pozdravlja i sina Antonija u Klagenfurtu.

Dragom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka. Ujedno tata Ivaka pozdravlja i sina Antonija u Klagenfurtu.

Drago mu i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, a tata Ivaka ujedno šalje pozdrave i za sina Antonija u Klagenfurtu.

svu sreću ovoga svijeta povodom kupovine novog auta Mariju, a njegovom bratu Antoniju Klagenfurtu lijepi pozdravi također i za tatu Ivaku od djelatnika radio i televizije Valentino.

Mariju sretnu kupovinu auta bratu Antoniju u Klagenfurtu, kao i tati Ivaki, sve najbolje. Iz zemlje Valentino, od djelatnika Radio Valentina.

0: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

11 sati i 29 minuta. Svakako i dalje smo na istim valnim dužinama na Radio Valentinu uz izvorni karavan. Onima koji slave rođendan, ekipa izvornog karavana od srca želi sretan rođendan. Naše Mariju sretna kupovina auta. Pozdrav tati Ivaki. Naravno i bratu Antoniju u Klagenfurtu. Još jednom veliko hvala svima vama koji nam se javite. Da li meni osobno, da li u marketingu radio i televizije Valentino. I na taj način pozdravite svoje najmilije. Čestitate nekome nešto. Reklamirate sebe i svoje proizvode. Poželite specijalno posebnu pjesmicu i poruku za svoje najdraže. E to možete učiniti svakog radnog dana, pa čak i nedjeljom. U našoj i vašoj zemlji Valentino. Emisiju nastavljamo sa još velikim, velikim brojem vaših SMS porukica koje ste nam slali cijeloga prije podneva na Viber broj 063-422-126. Postepene ćemo uključiti i naše sugovornike, još zapjevati svakako do kraja emisije. I od srca se zahvaliti našem sponzoru današnje emisije, Franji Marojeviću iz staračkog doma u Vidovicama. Pozdraviti njega, njegove prijatelje, saradnike, kolegice i kolege, a ima ih naš Francesco jako dosta.

Pozdrav ekipi na spreči, na prelijepom druženju, ispunjenom osmijehom, veselom atmosferom. Od srca vam želim mnogo zdravlja, sreće i ljubavi, Božjeg blagoslova u svim danima koji dolazi. Uživajte u svakom trenutku i čuvajte jedni druge. S puno ljubavi, kaže vaša Ružica iz Par sela, je to napisala. Pozdrav tebi, Baruša, kao i cijeloj ekipi ORV Valentina. Ujedno pozdrave šaljem svome kumu, a svoju kumu Anu Filipović Mišinu iz Jagodnjaka. Još, kaže, jednu damu sa ulica, kaže, lijepo i ugodno nedjeljno popodne u potpisu Drago Mičić.

0: porukom nam se javio i naš prijatelj Ivan Mandić. Kaže, koji sa ekipom čeka negdje u dijaspori na putovanju i proputovanju uz Radio Valentino i uz izvorni karavan. A porukom se javio i gospodin Pero. Kaže, može li pjesma Ja sam momak od Dervente? Može, Pero, kad bi imali vremena. Ne samo ta, nego mnoge, mnoge druge. Ali eto, ograničeni smo s vremenom. Vrijeme proleti dok si rekao čiti biti, jel'i? Veliki pozdrav Ani i Mati Lukić iz pozdrav za sve moje Bijeljane. Također pozdrav za vas u zemlji Valentino, napisala je Sanela iz Austrije. Pozdrav za ORV radio, slušatelje širom svijeta. Za Nanu Eminu iz Berkovice da što prije ozdravi. I kaže, kritika za voditelja od nje, kaže, neće da mi pusti Begiće, pa eto, ako može da joj ispunite želju. Pa draga Amelija, očito da pojedini ne slušaju ovu emisiju od početka, a ja pretežno uvijek na samom početku odmah upozorim da jednostavno nisam u mogućnosti svima ispuniti glazbenu želju, jer onda bi ta emisija trebala da traje do nove godine, a ne do podne. Ono, otvoreno, iskreno, od srca, jeli, bez ljutnje i bez zamjerke. Kaže, dobar dan svima koji slušaju ovaj radio. Pozdrav Baruša tebi i svima u Radio Valentinu. Pozdrav svima koji me poznaju. Posebno pozdrav mojim šogorima Ferdi i Josipu, koji danas slavi 58. rođendan. Svim ljudima dobre volje. Jozo Paradžik je to napisao iz Vinkovaca. Lijepi pozdravi za našega veseloga Barušu i sve slušatelje ORV-a. Poseban pozdrav za Punca Juru Jurića, Punicu Ružicu, Radeta sa Ozrena, Stjepana Jurića, Vanju, Vanči, našega poduzetnika Daniela Drlju i sve ljude dobre volje, napisao je Vedran Veki iz Hamburga. Zdravlje, sreća i ljubav na svim stazama gdje hoda naša unuka Valentina u Austriji. Od srca želi sretan rođendan, koji je u utorak. Želi baka i djed iz Mramora, a sinu Draganu, Snajki, Grozdi, čerki Violeti, unuku Dariju i unuci Leni šalju lijepe i tople pozdrave. Napisala je Ljubica Pejić. Živio naš veseli Baruša, hvala za dobru izvornu pjesmu, pozdrav kući ORV i cijeloj poštovanoj ekipi. Lijepe želje, nema tu šta da se doda i oduzme, zato živio nam 100 godina, napisao nam je Slavko iz Austrije. Lijepi pozdrav najboljoj kući ORV, voditelju ORV radija, pa onda pozdravljam Božu zvani Dragan Rokić iz Jošave i njegovu Nadu uz pjesmu Po vašem izboru, a sve ovo napisao je Marko i Agustin zvani Das. Dobri naš Baruša, srdačan pozdrav sa Ratiša od moga društva. Slušamo vas i gori Ratiš. Lijepo je vrijeme uz lagani povjetarac, živjeli, napisao je Fadil Sakić. Chris Jones. Ovdje negdje iz okruženja sa Eronetovog broja, jeli? E sad on ovako pita u poruci koliko su reklame na radiju. E to se, dragi prijatelji, moraš obratiti marketingu. Ili pak eto na moj Facebook profil, jednostavno na Facebooku Baruša Baruša. Jel o cjenovniku ne odlučujem ja, nego oni u marketingu koji su zaduženi za to. Pozdrav za Valentino, pozdravljam unuku Sofiju, pozdravlja baba Koviljka i djed Pero, striko Goran, čestitamo je treći rođendan, ako može neka pjesmica po vašem izboru, napisala je Kovka. Još jedna porukica od gospodina Filipović Marka. Pozdrav, kaže... Nemate nigdje i niko ne vodi takvu emisiju. Pozdrav familiji i dobrom komšiliku u Živiničkim Sokolovima. To je naš Marko Filipović, Živinički Sokol. Malo u Živinicama, malo u Zagrebu, jeli? Hvala Markane, živ i zdrav nam bio. Da vidimo, 11 sati i 39 minuta. Idemo da primimo još jedan poziv pa da ponovo zapjevamo. Dobar dan!
1: Dobar dan, Baruša!
0: Dobar dan, Čika Đorđe!
1: Jeste, jeste. Jesi mi dobro?
0: Pa dobro sam, hvala Bogu. Umorno, ali šta ću s vama?
1: Umorno, u prci.
0: Ja.
1: Dobro je, nek smo živi, zdravi, bit će
0: ja.
1: Bolje.
0: Dobro.
1: Neću ja duljiti. Pozdravio bi djecu u Frankfurtu. Čerku, dva unuka sna u Dancu, prijatelja u Porebricama, čerku u Bečeju i nije zna tri sina i pravunuku Maju, sna u Anju.
0: Dobro.
1: Sna u Zoru, Martu i sve ljude dobre volje, prijatno.
0: Hvala Čika Đole, živio. 20 minuta je do podne. Ima onih koji su uporno pokušavali da nas dobiju, pa nisu mogli da čujemo ko je to.
2: Dobar dan, Maruša.
0: Dobar dan, Ružice.
2: Kako ti meni?
0: Hvala sam ti, dobro sam ti.
2: Evo, dobro, sad kuvamo se, vrućina, evo, u autu smo.
0: Aha, znači ti, drago, dobro, zdravi, veseli.
2: Jesmo.
0: Dobro, Davor iz Bošnjaka se bio zabrinuo, zvao Dragu, pa se ne javlja, kaže da nije negdje skočio u neki potok.
2: Pa nismo, kak je u otoku.
0: Ne otok, potok Bona.
2: A, dobro, nisam te čuo.
0: E, ajde da čujemo koga Ružica pozdravlja.
2: E, pozdravljam svog dragog ovog kraj sebe i pozdravljam tetu Maru i svi koji me znaju.
0: Aha.
2: I najviše tebe od srca te pozdravljam nas dvoje.
0: Hvala Ružice, pozdrav tebi i dragi i sretan put u vožnji, živjeli mi. Eto vi sad navalili name nekako pred kraj emisije. Ajde uslišit ćemo još jednu želju od nekoga ko nas uporno zove. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ravajlo iz Čukurevca.
0: Dobar dan, Ravajlo.
3: Jerko ovdje.
0: Jerko iz Velenja, slušamo Jerkane.
3: Pa jesmo iz Velenja, ali trenutno smo u rodnom kraju.
0: Aha, dobro. Dobro.
3: Ništa, da te pozdravim.
0: Hvala.
3: Jedne slušatelje, moju ženu familiju.
0: Dobro.
3: Našega Šimu Lutalicu da pozdravimo. Daj mi reci sutra popodne, ili da te nazovem, ili sutra se vraćam.
0: Imaš ti moj broj, pa možeš, jel tako?
3: E, okej, nazvaću, a sutra od mene nije daleko skren ste rekao, pa će popodne sutra...
0: Može, pokušaj već danas popodne, zato što sam ja uvijek negdje na terenu.
3: Dobro. Ali ako ne, ti možda to u studiju ostavio se pa ću jasno.
0: Ne, u studiju, samo kod mene privatno.
3: Okej, onda nazvaće nebo popodne pa ćemo se dogovoriti.
0: Važi, Jerko, javi se, čujemo se, svako dobro ti želim, a ne samo čujemo, nego se i vidim.
3: Ali treba mi dva...

15 minuta do podne imamo i protestanata. Ne mislim na onu političku opredijeljenost, nego kaže protestujemo što emisija ne traje duže da bi mogli da uživamo sa osmijehom na usnama. Ti si naša razonoda. Pa i vi ste moja drage slušateljke i slušatelji. Antibiotik za sve unutrašnje organe.

0: E, da zna ovaj naš protestant iz Austrije da ja još ni čaj ni kavu popio nisam, a o doručku da i ne pričam, jer sam od 7 sati na radnom mjestu. Onda bi se ovaj protestant ili protestantica, jeli, sažalila pa bi došla da posjeti Varušu, ili došao da posjeti Varušu, makar mu jednu kiflu donese onako bez paštete.
1: Posao super. A Ivane, i tebi također.
2: Super, hvala mu.
3: Živio ti men i živio.
1: Dobro se odradio.
2: Hvala.
0: Idemo dalje, prolimo kroz izvorni karavan. Uvijek sa osmijehom na usnama, uvijek veselog srca, dobrog raspoloženja. Bez obzira što ono nekad i nije tako, a malo glume nije na odmah.

da napomenemo da 13.6. naredne subote je patron župe u Boću, a posle svete emisije pjevaće nam Antonio i Anto Domić. Znači subota 13.6. Boće. A temu koju smo predvidjeli danas, evo, ostavit ćemo za narednu nedjelju. A u nastavku zapjevat ćemo za sve majke na svijetu da budu zdrave, vesele. Da slušaju Radio Valentino, izvorni Karavan. Pa ih zato pozdravljam, živjele nam majke sve na svijetu.

kaže treba čekati i dočekati drugu nedjelju. Pa da nam Bog samo dadne zdravlja i malo ljubavi, dočekat ćemo još mnogo nedjelja uz Radio Valentino.

0: Naravno, zahvaljujući i onima koji nam pišu, koji nas pozivaju, kao što nas poziva, evo, naredni sugovornik, da iskoristimo par sekundi i da kažemo dobar dan.
1: Dobar dan, Barša.
0: Dobar dan, recite.
1: Fatima iz Brezja.
0: Reci, Fatima.
1: Pozdrav, moram pozdravima.
0: Pa eto, pozdravila si, ajde.
1: Pozdravam svoju djecu, pozdravam svoje braću i sestre i njihove porodice. Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu sekretarcu Emrah i Emlisu i Melisu.
0: Eto, hvala Fatima, ode nam vrijeme.
1: Ajde onda, Barša, nisam se mogla prije javiti.
0: Živjela, živjela. Pozdrav za tebe, Maruša, najboljeg voditelja od Safije iz Mramora, i pozdravljam sve one koje svake nedjelje redovno pozdravljam. Napisala Safija iz Mramora, a tu je nabrojila djecu, unučad, praunučad i mnoge druge. Naravno i Ferdo Dakić se javio, naravno da vas slušamo svake nedjelje, zato nam dobri čovječe, živi i zdravi bili. Napisao Ferdo Dakić iz Hrvatske. Idemo ovo, podloga, Baruši, na kolce. Da se ovako javno zahvalimo sponzoru današnje emisije, koji će i u narednim emisijama da bude tu, naravno, u našem programu, u našem eteru, a to je gospodin Franjo Marojević, koji trenutno boravi u staračkom domu u Vidovicama. Hvala Franjo, živ i zdrav nam bio. Naravno, hvala i svima vama koji ste nam ove svete nedjelje, danas 7.6.26. godine, pisali na Viber broj, koji ste nas zvali na fiksni broj telefona, pozdravljali, javljali se. Moja preporuka je, ostanite i dalje na istim valnim dužinama uz Radio Valentino, narodnjačke note,

A svima vama, dragi moji, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili, Baruša kaže samo jedno. Želim vam puno zdravlja, ljubavi, radosti i veselja, jer to nam je potrebno, dragi moji, svaki dan, ne samo nedjeljom. A eto, nedjeljom koristimo ovu prigodu da to i podijelimo na frekvencijama Radio Valentina. Srdačni pozdravi suncem obasjane i tople zemlje Valentino. Svima vama šalje vaš Baruša. Do slušanja naredne nedjelje u isto mjesto, u isto vrijeme na istom mjestu. Živjeli i uzdravljeni.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brško Distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: I noćas na život svoj stavljam ja upitnik. Kog upitnik?

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Nedjeljan dan za najbolji folk uz radio. E pa i lijepi vam pozdrav i odnosno dobar dan sa ORV radija. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama koji su do sada uživali uz dobre pjesme. Sad ćemo nastaviti druženje i uz priču. Imamo jako bogat sadržaj danas raspoređen za vas. 6 sati je pred nama uz najbolje folkerice. Ja kažem, nedjelja je dan, ono, nedjeljica od milja. Da radiš ništa, da ne žuriš, da kava traje duže od briga. Da se prepustiš trenutku svojima najboljenijima, da te ništa ne opterećuje i da svi rucka sa radija, dobro vjuz. Ovo je naš prvi blok, dvosatni u idućih 120 minuta, rezerviran je, komercijalan i posvećen je pa nekima od najljepših situacija u životu, a to je sklapanje braka. To je spajanje dvije duše u jednu radi još bolje dalje budućnosti. Propratit ćemo to uz sa vaše strane birane, odabrane pjesme, prilagođene i uz priču, odnosno čestitanje ovako. E onda ćemo se u preostala 4 sata jednostavno prepustiti svim slušateljicama i slušateljima, ma gdje nas slušali i gdje bili uz nas. Da li je pokriveno teritorijalno nekom od naših frekvencija ili smo naklikani pa se slušamo u cijelom svijetu putem naše internet stranice, odnosno streama ORV radija, a on je s adresom www.valentinobh.com. Ja sam Miroslav, vodit ću vas u nastavku kroz iskreno se nadam i doprinijećemo zajedno opušteno poslije podne i rano večer je uz voljen radiju. Neka krene pozdravna pjesma, pa ćemo, kao što smo i kazali, rezervirani svadbeni blok uz čestitanje.

sa najboljim folk hitovima vaš našo RV radio. I ove nedjeljice, što bi kazali narodnom izrekom mozak na pašu, neki dobar osjećaj taj koji će isplivati kod svih vas na površinu.

0: hitovi samo na ORV radiju.
1: A bome i uz najljepše riječi. Kao što smo i kazali, rezervirano svadbeno vrijeme u nastavku na ORV radiju. Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Puno ljubavi, sreće u braku i zajedničkom životu. Od srca su poželjeli mama Božica i tata Ivo.

pogači najljepše i od srca, no od roditelja. Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Puno ljubavi, sreće u braku i zajedničkom u životu poželjeli su mama Božica i tata Ivo.

Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Puno ljubavi, sreće u braku i zajedničkom životu. Od srca su poželjeli mama Božica i tata Ivo.

Svadbena veselica ove nedelje na ORV radiju. Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Puno ljubavi, sreće u braku i zajedničkom životu poželjeli su mama Božica i tata Ivo.

sretno sklapanje braka. Naravno, uz poželjeno najbolje što se dogoditi i zajednički izgraditi može. Svojim dragim mladencima Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića puno ljubavi, sreće u braku i zajedničkom u životu poželjeli su mama Božica i tata Ivo.

0: Veselni svadbeni blok na ORV radiju. Poveznica koja zajednički život znači. Uz vaše odabira, vaše čestitanje i hitove.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Halo,
5: samo da
4: pozdravim.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozan sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića uz svu sreću svijeta. Žele sestre Daniela, Helena i Sofija.

Sretno sklapanje braka Gabrieli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Uz poželjenu svu sreću svijeta. Sestre Daniela, Helena i Sofija. E sad dodajmo i malo više vajba.

Otpuhali. Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića uz svu sreću svijeta poželjele su sestre Danijela, Helena i Sofija. Obiteljski radio.

Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića uz poželjenu svu sreću svijeta. Sestre Danijela, Helena, Sofija.

Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića uz svu sreću svijeta. Poželjeli su sestra Helena i Dario.

Sretno sklapanje braka mladencima Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Neka vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Poželjeli su Ujaka Anđelko, Ruža i Daniel iz Marković Polja.

Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krenjić iz Donjeg Vukšića. Neka vam, dragi naši, život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Žele Ujak Anđelko, Ruža i Danijel iz Marković Polja.

Sretno sklapanje braka, dragi mladenci. Ma Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Dragi naši, neka vam život bude prekrasan splet nezaboravnih zajedničkih trenutaka. Poželjeli su Ujak Anđelko, Ruža i Daniel iz Marković Polja.

sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krenjić iz Donjeg Vukšića. Dragi naši, neka vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Od srca su poželjeli Ujak, Anđelko, Ruža i Daniel iz Marković Polja.

0: Svadbeno veselje danas i na ORV Radiju. Lijepi pozdrav je mladencima, roditeljima, najbližima, kumovima, prijateljima, rodbini.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
0: Sretno sklapanje braka Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Žele Ujak Pele, Ujna Sanja, Lara, Ana i Petar iz Županje. Dragi naši, vaše misli nek su sa srećom, a vaš dom ispunjen toplinom.

Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića poželjeli su Ujak Pele, Ujna Sanja, Lara, Ana i Petar iz Županje. Dragi naši, vaše misli nek su povezane sa srećom. Vaš dom ispunjen ljubavlju i toplinom.

sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića poželjeli su Ujak Pele, Ujna Sanja, Lara, Ana i Petar iz Županje. Dragi naši, vaše misli nek su povezane sa srećom. Vaš dom ispunjen ljubavlju i toplinom.

Klapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića poželjeli su Ujak Pele, Ujna Sanja, Lara, Ana i Petar iz Županje. Dragi naši, vaše misli nek su povezane sa srećom, vaš dom ispunjen ljubavlju i toplinom.

0: nastavku ku ide i kuma.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Sretno sklapanje braka svojim dragim mladencima Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Vjernost, ljubav, neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Želi kum Jovan.

Pametno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana s Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Ljubav i vjernost, neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Od srca, kum Josip.

0: puna dobre energije i raspoloženja.
1: Radio Valentino.
0: Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Najljepše snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Poželjela je kuma Helena.

Pametno sklapanje braka. Dragi mladincima, Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Najljepše snove, dragi naši, dijelite cijelim vašim zajedničkim životnim putem. Od srca je poželjela kuma Helena.

Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Ljubav u vašim srcima. Neka bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Poželjeli su stric Ilija i strina Zdenka.

sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Ljubav u vašim srcima neka bude svjetionik koji će vam obasjeti puteve života. Poželjeli su stric Ilija i strina Zdenka.

Sretno sklapanje braka. Gabrijeli Matić iz Rogozana sa Robertom Krnjić iz Donjeg Vukšića. Ljubav u vašim srcima neka bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Od srca su poželjeli stric Ilija i strina Zdenka.

Ključiti na samom kraju ovoga bloka pa kazati mladencima, Gabrieli i Robertu, poželjeti u ime ORB kolektiva ljubav, sreću i uspjeh. Čestitke roditeljima, kumi, kumu, najbližima, rodbini, prijateljima, svim svatovima, nezaboravne trenutke. Želi kolektiv ORV radija.

dragi naši slušatelji, ukoliko i vi želite rezervirati posebne blokove u vaše određeno vrijeme, razdoblje, proslave, veselja, na bilo koji način da želite obilježiti još originalnije, javite nam se i možete svakako odabrati neke termine u našemu programu koje ćemo posvetiti po vašem navođenju isključivo vama.

0: Da, kako našim mladencima, tako i neka bude ovo univerzalna poruka svim slušateljicama i slušateljima ORV radija, oni koji su pronašli svoju srodnu dušu. Neka se vole i neka budu primjer cijelom čovječanstvu.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: A ukoliko nisu još uvijek, neka se potrude i ispune tu jednu od glavnih misija života. Nakon nepuna dva sata i posebnoga, kažemo, svadbarskoga čestitarskoga bloka, napravit ćemo malo pauzu i od priče, pa se javiti ponovno i otvoriti linije za sve slušateljice i slušatelje. Idemo obilježiti ovu nedjeljicu na zajednički način. Nekom vašom pjesmom koju bi vi voljeli čuti, u kojoj prilici, vi ćete mi to kazati. U svakom slučaju, javite se na Viber studijski ORV broje 063-422-126, dostupni smo vam i na Instagramu. Nakon male pauze ponovno ćemo se vratiti, svirati po vašem navođenju. Idemo opuštenu nedjeljicu si priuštiti, idemo trenutke koje, pa tako, uz odabire hitova koji si vole i prilagođeno gotovo svakoj duši. Kažemo, ukoliko bilo šta

nije ba takvo, ili nešto neštima, a vi bi voljeli malo na svoj način. Eto, prave prilike, ništa ne košta, javiti se, poželjeti pjesmom, pa ćemo onako fino opušteno dalje obilježiti nedjeljicu. Neki mozak, što bi rekao narodno, na pašu. Neka ništa ne opterećuje, da pojačaš nedjeljnu kavu. Tako je. 063-422-126 Viber je ORB broj.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Radio Valentino. Najbolji u eteru.

U, kako skupo, skuplje, najskuplje u hitovima, jel tako ljudi? Vrijeme je od toga. Prekrasno proljetno vrijeme danas sa vanjsko temperaturnim vrijednostima koje mirišu na ljeto.

0: Ok, ah, da, lijepi pozdrav, može nešto od CK Lača, Slavonija te sluša, hvala lijepo. Pozdravi od nas koji smo se osamili.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Ma, ništa ne može zamijeniti te trenutke koji su, kada je odvojeno od svih, jel da, na samo. Samo uživajte u paru. Može li za Neilu i za Mariju, omiljena bivša? Ma može, bit će, dodat ćemo i to. Miroslavu pozdrav iz Gradaša. Je li moguća Seka Aleksić i Crno i Zlatno? Jest. Nešto od Mileta, izaberi za dušu, Miki, pozdrav tebi, hvala. Oču, mi zavraću, nema problema. Damir je napisao pismo, kaže, tu smo, vozimo se. Pozdrav za mog Ivana, suvozača. Eto, prenesen pozdrav. Dečki, neke ugodna vožnja. Klimca onako lagano, jel da? 26-28 je Celzijevaca okolo, kako u kojoj sredini. A, malo će još biti tog vremenskog rollercoastera dolazećih dana, kažu meteorolozi, smjenjivat će se, bit će i vrućine 30, pa ombore, pa sparine, pa će onda malo i grmjeti, pa će biti malo i pljuska, svega nečega će biti, ha, dok se ne ustabili ono pravo prav za to ljetno vrijeme. Ajde, nismo mi tu od jučer, navikli smo mi na ova balkanska proljeća koja su prevrtljiva, jel tako, Dragulj? Pa gdje si, Dragulj? Dragulj je obično uz one Dragulj hitove sa radijske playliste. To ide. Ide jedno uz drugo. To je to. Prvi blok. Ide sve po blokovima, a vi pišete mi pisma. Koji hit želite? Koga ćete pozdraviti? Na koji način? Ili jednostavno neku šifru koja vas radi. 063-422-126 Viber i ORV broj. I ovo je nedjelja lijepa, jel da, da je još

koja recimo vama, dragi moje, dragi moji, želim da nema nikakvih zdravstvenih i bilo kakvih drugih tegoba. Ono, da ništa ne sekira ili grebe po duši. Sam recimo neka dobra pjesma koja može zagrebati i dobro dođe, a? Da. Pozdrav iz Slovenije za vas, hvala lijepo. Pozdrav za društvo, sjedeljkica ono fino opušteno i u Sloveniji uz RVE radio. Hvala Jaco, pozdrav svima, hvala. Pozdrav Miroslavu, može li Marina Visković-Lesi? Može li Barbara Bobak Biro Bluda? Može, doći će na red da sve rekao sam ja, obećat ću, ispoštovat ćemo. Barbara Bobak je pustila u cugu jučer 3 nove pjesme, preslušat ćemo. Može li Viki Miljković? Može, bit će. Evo, prilagodit ćemo tajmingu da ono najjednostavnije i svima razumljivo kažemo. Ono, izmiksamo starih, izmiksamo novih nota. Satnica će diktirati, ja, i šema i košeljica playliste radi, jel tako? Hvala imenjakinji, pozdrav. Pozdrav tebi, ORVL. Jednu pjesmicu, ako može, za supruga Mirka i sina Marka. Hvala lijepo za pozdrave, uzvraćam za svo troje, veliki pozdrav. I još ima i dodatak. Prijatno popodne od nas, putnika iz Hrvatske. Da, malo se skoknemo, jel da, ovdje na domaći teren i onda se valja vratiti u svoju zbilju. Tako je to. Pa ništa, dovoljno je, jel da, za ovo proljetno vrijeme ispipat malo teren, osjetiti, prodisati duša. Onda će doći i ono malo veće ferije. U svakom slučaju, svi koji vozite, sretan vam put i ugodna vožnja.

0: Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ne znam zašto, možda se preznaš.
2: Nisam preskočio u sviranju ako sam u prijenosu pisma i traženje hita. Nešto veselo i odhakale.

Pravca kad mrvi playlist ORA. Opa, nema stati, u mašini smo, gotovo je. Miješalica nema milost. Miksa, najbolje, folk koktel miksa. 063-422-126. Sve tebe da se animiraš, da dojaviš koju bi pjesmu poželjela čuti, htio čuti. Svi ste jednaki u istoj ravnini.

jeftini, jel da, u odnosu na one prave istinske vrijednosti koje nisu na prodaju. Ovdje ništa ne prodajemo, u stvari ovdje plasiramo najbolju folk muziku cijelu nedjelju za sve vas, dragi.

tako je. E sad ovako ste kazali vi, dobar dan Miroslavu, pošaljem hvala lijepo i vama isto tako uzračan lijep pozdrav. Može li od Indire ugasi me, veliki pozdrav za tebe, hvala lijepo uzračan. Biće, svirao sam ju malo prije, opet će doći na red. Imamo dovoljno vremena, kažemo, i ne smije biti hendikepiranih, pogotovo vi koji ste traživi, ono mega hitove. Ajmo se potruditi da, zbilja, ogromna je populacija koja je uz naše frekvencije i naš stream, tako da nikoga ne smijemo razočarati. Jedan ružmarin, aha, sale to, okej, može. 100% global hit, prije toga Mari Mari, nisam preskočio, ako jesam tekstualno, neću usviranje. Ide to. Brčko, hvala, može li dijamanti? Može, bit će stojka. Makar usitnimo pa vratimo bez kusura 2:50. Ne brigajte, ništa ne smije biti frke nikakve. Pozdrav od nas sa druma. Lijepo voziti, nema previše automobila. Dobra mi uza. Pozdrav Miroslavu, hvala. Biće nešto i za vas koji ste u drajbu. Jedna ceca, pozdrav iz Modrić. Hvala lijepo, uzrećam veliki pozdrav i vama u Modrić. Dalje, želim sretan put Joel. Mama njena jasna želi. Lijepo, makamo vozili i tko god vozio u bilo kojem pravcu. Mogu li Darko i Emir Dušmani, pozdrav Miki, hvala lijepo, veliki pozdrav i za vas. Može. Dalje, dalje, dalje, dalje. Slušamo te u Srebreniku. Ili može Bišenka. Ma može, što ne, bit će cejci. Eto ga, jel dosta za ovu rundu? Jeste, aj nastavit ćemo mi dalje. To je. Ma svo vrijeme svijeta. Svo vrijeme nedjelje, bolje da kažem, ono malo skromnije, pošto nismo nikakvi megalomani. Tako? A možete i vi slobodno dajte neki, kažem, dobar prijedlog za hiti. Šta su tako? Sladali djede, voćna salata, gušta, možda neko osvježavajuće piće, produžena, duga nedjeljna kava. Zaspiju jače, da ne zaspiš ti. 063-422-126.

0: uvijek kada smo zajedno pogađamo u centar. Jel tako, dragi moji? Pozdrav Ivi, pozdrav Ivani, pozdrav Zelenčiku, za Antu i za Mar.
1: Najbolji u eteru.
0: Jesi sanjalice? Ja, aj ti meni kaži ono po nadimku sanjalice. Je li ima smisla ukoliko čovjek nešto sanja? Da li su snovi povezani sa stvarnošću?
2: Ili
0: su snovi samo, ne znam, ono da čovjeka... Ja mislim da tu ima nešto. Da tu ima nekakva poveznica koja asocira ili je iz prošlosti, ili može biti neki nagovještaj budućnosti, ili je suočavanje sa trenutnim, sa realnim, sa sadašnjim. Ja mislim da tu ima nešto. Priroda je, ono, ne znam, upetljala svoje prste i nije to tek tako. Može biti prepakovano, ali ima. Eto, reci stručnjače. Stvari ljudi poželit će svima dolazećih noći kada spava. Samo snovi lijepi. A onda i da se ostvaruju. Nešto tek tako, jel da? Možda uzom ne mrdnut, a da se snovi ostvare. Aha, valja smo li potruditi.

zadao, ako puca. Op, tako je. Rekao sam ja, bude pored starih hitova i ovako novih malo promiješamo, pa ćemo ih dodati sve više i više, pa i trendinzi će pucati. Tamo negdje malo kasnije, ono, sa kasnijim poslije podnevom. Slobodno se javni Insta, Viber, gdje god, 063 422 126.

0: Ljubavnička, gori dalje. Vatra ljubavna, a bome i vatra za ovo RV radio. Kako ja volim reći ono, dobro došli u vatru i ostali u vatri radija. Hoću da vam skrenem pažnju. Tražili ste mi, pa propustili su ljudi neka hit predavanja, jel? Pa da ponavljam pjesme. Ne, našao sam ja kompromisno rješenje. Neki od klasik hitova Zlatnih nota prepjevani su od strane mnogih izvođača u našem kafansko-medijskom brand projektu Kafansko večer. Tako da mogu pustiti i od drugih izvođača. Može. Ali prije toga, i za noć i za dan. E, to je asocijacija na nju. Njega, odabranog. Onog kojeg duša sretne. Ne samo ono, nije to ljubav, nego su se duše srele. E, ali vaše posebne prilike u životu, vjenčanja i druge. Nemate više nečekanja, nemate više nedoumica ili razmišljati gdje bi, šta bi, da li je ovaj prostor, da li je ovaj grad u cijelom okruženju, bome i regiji. Jedan novo sagrađeni po najmodernijim današnjim standardima. Svaki detalj priča svoju priču za vaše svadbe i kažem druge svečane prilike. Gdje? Rahić, Brčko distrikt, centar je koji?
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Tako je. Malo prije pitam za snove, pa ljudi, ovo su za trenutke da doživite iz snova. Eto, sretno, možete se prijaviti u našu administrativnu službu, možete nas naći na mrežama, gdje nas nema. Povezano sa kafanskom večeri, tu ti je to, iskačemo iz paštete, znamo, ali zato ljudi vole i šta da se radi. Eto, dobro došli, dobro se sastali, dobro se vidjeli, dobro slavili. Nego, prvo baja i za noć i za dan povezano sa temom Valentino Dreams. Ovo što smo, legica moja i ja, malo grublje ono izgovorili, Dreams, ne... Baš sa engleskim izgovorom na engleskom, Dreams. Sve ima svoje zašto i kako. Ciljano je, tako je. Ne sekirajte se, nismo mi ono došli ili da, pa nek zvuči kao bukva. Nije, nije. Prilagođeno. Pa ja, pa tri iz kafanske večeri, ja šutim, tamo jednu zapalim, jedno me natrag u mašinu, mislim ako nemate ništa protiv. Ako imate, nije frka, nije problem. Tu smo da surađujemo, uživo smo. 17.22 minute. Imate prijedlog za hit, imate nekoga animirati, nekoga pa pripremiti za neke lijepe trenutke. Osvrnuti se na nešto što ste doživjeli dobro. Ili jednostavno, nemoj ništa, daj mi pjesmu, nek svira, nek drba, trese, udara i udarat ćemo jako. 063-422-126 Viber i ORV broj.

su ono, idi, a vrati se ne zbog nas, nego zbog sebe. Ne, Ado Gega je za sva vremena, to definitivno. Pozdrav za odabranu ekipu, gdje si doco? Draga Dala, malo oduška jeste, odvojila tajming, može, okej. Pozdrav za ekipu, za odabranu ekipu koja se sastala ovako, same fasader, Rođo Emir, jel Rođo Emir iz Beča, jest. Pitaj ga kakva je situacija tamo, ha? Ja Emir vatrogasac, sve pod kontrolom. E sad jedino možemo upozoriti ljude ovo kako dolazi ljetno razdoblje, sad može i onaj čik od cigarete biti fatalan. Znači, evo kao profesionalac, vatrogasac, veli ljudi, imajte to na umu. Znači, ono, odiš malo u prirodu da pobigneš i od ljudi i od situacije i onda, eto, malo nepažnje može puno koštati. Vidiš kako to profesionalno, evo šta, Bigi, sam pravo Bigi, reci. Reci Bigi, Bigi, a? Doco. Maja Kingarova.

predsjedanje. Ma jasno, rekao sam ja, idemo gađati one odabrane trake. Zajednički sklapamo playlistu. Studijski Viber ORV, broj za tvoje javljanje, za tvoje pismo. Prijedlog za dobar folk hit. Još uvijek smo u starim hitovima, folkericama koje ćemo, tako, malo po blokovima sada šarati sa novim. E, a onda kasnije ćemo i praviti ono trending blok da puca sve. Dogovoreno, jeste, bacite peticu, nastavljamo igricu. Brada, kako si brada? Kako si, brate moj? Šta kažeš, odgovor na malo prije ono moju provokaciju na docin?

Jazlonske dojave, hvala vam lijepo ljudi, kod muzičke patrola i u Miladijama radar. Da ne bude ovoga. Sad, ekipe traže Žabana, pa po nekoliko puta ili u nekoliko različitih pjesama. Pa evo nešto ćemo univerzalno pustiti, ne pred Cveta, ne moš fulati. A dobro, kad je Šaban u pitanju, milion bezbroje pjesama s kojima ne možeš fulati, jel tako? Odabrana ekipa, pozdrav. Miroslav Kralj, pozdrav ako može. Šaban, pozdrav od tehničke ekipe. Hvala tehničari. Dalje, pozdrav Miki za tebe sa jezera. Hvala. Jel na kutijama? Jel ori? Gdje mi slušate, koje jezero je u pitanju? Da, napominjamo, naglasim. Nije problem, usput ću ja to. Halid Crna ruža nije svirala danas, nije. Nije, fakat nije, evo svirač. Joj, ove gigante sad u pjesmama kad posložimo ovo će biti, spašavaj se kako znaš. Ko preživi, pričat će. Nažalost, dva kralja nisu više na ovom svijetu. U pjesmi Šaban pa Halid, ali zato jeste Kuki. Slušat ćemo pet. Lažu li? Laže, u pjesmi može sve. Modrac, okej. Lukavčani, pozdrav, Lukavac i jezero Modrac.

ljetnu feriju, je li tako? A ove stare, dobre folkerice koje su stvorene da bi trebale dokje ljudi na ovim prostorima. Za uvijek, jel da? Ma sjednu, a? Ko šamar budali, ko kad dječica sad idu sa onim zvonom koje označava ljetno ferije, veliki raspust. Slušaj ružu, pa ćemo malo i po novom.

Bila. Kako Berga, gdje si Berga? Pozdrav, naravno da prenosim pozdrav od Berge za Stefana i Stanišić. Ajde, platit ćemo sutra fakturu proslijediti. A nema problema, vratimo kad kažeš, ima da bi...

Čuli ste, znači da od kuće, a? Ređalec. Ništa, šta kažete ljudi? Je li to tu? Jeste zadovoljni? Šta je Barbara pustila? Ima još dvije, doći red do kraja našeg druženja. Tri nove trake za početak, gospođetina Oglasi biro bluda. Ove stvari u idućoj minutaži, tamam da i ja srknu to, završim, popijem tu kavu i onda se vratim u mašinu, može? Vi pišete dalje, dajte prijedloge. Sad ćemo malo više novijega zvuka, jel dogovor? Jeste. 063-422-126. Viber i ORB broj, Insta tu na raspolaganju. Tražili ste mi Andranu, jeste, pa i Maju Berović, omiljena bivša. Onda malo nekše, odnosno Pejović nešto, okej. Mogu pustiti, da, novi Sajfa, isto pola albuma. Sa Slobom Radanović, onaj duet, krug se zove stvar, može. Može i to puštam, sve imamo odmah, čim ugleda svjetlo dana. Zenidah nešto, okej. Pozdrav od Anonimusa, pozdrav za vas. Može nešto od te, evo Teja je bila, dominantna. Da do kraja još nešto spržimo, ajde nema. Može nući, može, bit će i on, ej, kakve sad žari. Iz najnovijeg datuma puštamo i šta će sve biti ovdje rola. Koji ga želiš, zadrži dobar vibe. Znaš da miksamo i bude žanrovski i po godištu i po promjenama ovdje koje radi danas u folk muzice, pa kako god je nazvali. Ajde, 063-422-126.

Čekić. Da, imaju novu, ali vi ste poželjeli ovu, Ljubomora, nema prije. Nego ljudi, kakva će sad nova muzika ići u ovom tajmingu, odnosno idućoj minutaži. Ovo će sad biti zvučno rasturanje. Vjerujte mi na riječ, sve bolja od bolje. Zajednički smo sklopili ove minute koje slijede. Hoću, pustit ću, evo ga, Jovana Pajić, nova pjesma Dođe meni. Jes, dobra pjesma, a otivala je ženska, nema šta. Ima i poruku nota, apsolutno. Nego, jeste, žensko himnična je, mnogi će se dame, ne znam ja, poistovjetuju, pacat će im to. Ali, dalje, Davore, Kolaps, Sjeka, Maja, Elna, Senida, Sajfa i Sloba, Nuć, Đala i Buba, odnosno Rasta. Šta će ovo sada biti, ljudi? Ovo ćemo svijet okrenuti na glavačke. Samo trpaj dalje, brzo si ja vraćam ovdje na trak i onda idemo za kucavanje, ono, još koliko imamo vremena na raspolaganje, imamo dovoljno. Piši pismo šta ti se sluša, koja traka radi, u kakvoj vatri želiš da sviram. 063-422-126. Pazi sada, mali break uz ovu prekrasnu baladu, pa

Što? Nema kočenja kad je zvuk u pitanju. Idemo smrviti ove još minute koje su nam ostale na raspolaganju sad. 15 minuta je do 19, kako ste vi ovoga kasnoga nedjeljnog poslije podneva? Jesmo nahajpali? Jesmo. Hoćemo održati ritam? Hoćemo. Hoćemo gruvati jako? Hoćemo. Viber i ORV studijski broj za tvoj hit prijedlog. Daj malo vatre mi dodaj, doli benzina po playlisti da prospemo. 063 422 126.

0: vjerujem da je svima dobro uz ORB i ove nedelje.
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Ostani u vatri i dalje. Na kraljevskim si frekvencijama ili naklikano na kraljevskom streamu s adresom www.valentinobh.com.

To vidimo sada. Od novog trend zvuka pustiti premijernom tek je ugledala svjetlo dana Silica sa polualbuma Cypher je pustio, a i duetsku sa Slobom Radanović. Stvar se zove Kruk. Evo iskruzi na ujutro. Može. Nije prejaka, ali je dobra, onako fino vozi odnese.

Ok, ako ne mogu ispoštovati u pjesmima, mogu, samo se vi povezujte ljudi najčvršće. Nek je u čvor svezano. Ponović, ide snimaj. Za gospodina Huskanovića, Oda Lamije.

prije što krenemo dalje s poštom od s vašim muzičkim hit prijedlozima, da pustimo i drugu novu od Barbare Bobak. Tri nove pjesme, znači polualbum, jel? Mini album, kako god hoćete nazovite, od jučer i van. Stvar koju preslušavamo u nastavku jeste Biro Bluda.

koji radimo val punom parom. Ne da posao mira, jel da, radimo po dvije smjene. U sebe ovako, a sve to nekako lakše podnose. E pa to mi je drago. To mi je drago i hvala vam lijepo. Jo ljudi, gdje ćete s tolikim lovom? Samo keš, a nek se reda, pa znaće se to. Znaće se to iskoristiti. Potrošiti, dobro. Hoćemo presjek napraviti, ćemo sad opet okrenuti na folkerice pa da s njima zaključimo druži. Može, može, tipa. Pozdravi su pristigli sa Dionice, iz Brčkog, iz Tuzle, pa ovdje gledam Modrića, pa dobrim dijelom Slavonija, pa onda Dijaspora. Ajde neka okrene ploča na ovu stranu. Opa! Ovo je lagano neopterećavajuće. A čvo...

0: puno vam hvala.
1: Hvala lijepo. Ne mora nikakva pjesma. Program je bio danas razvaljivanje. Muzika vrhunska. Tako to radi velemajstor po blokovima. Ovo citirao što ste mi vi pustili. I kažete jedno veliko mahanje za Miroslava sa mora. Hvala.

0: Znaš ono, naravno da dame uvijek imaju prednost, pa imaju svoje neke himnične pjesme koji, s kojima se poisto vijete, šta znam, koje budu nekakav pozitivan vjetar u leđa ili preslik nečega što daje čvrstoću, jasan stav, karakter, čvrstoću na nogama. A imaju muške, eto, ima, evo, na, tipa ova od Dejana Matića, neko i niko. Još, nemam pojma, možda braja do preko straneći. Idemo se vidjeti dobro družiti, ovo je samo ono, priča da je kao dokaze, uživo smo tu za vas. Sve, ništa nema namontirano 17 minuta pred 20 sati. Ispraćaj vikenda pa da ljudima dozvolimo da se naspavaju, odmore i još akumuliraju baterije. Sve ono što slijedi od ujutro, a ide Monday morning. Ali iskoristim priliku i uvijek volim ispoštovati ono kad je ekipa baš odstranila sve od sebe i riješila se nepoželjnih i nepoželjnoga. Pa na vikendici negdje. Može društvo, Lile! Veliki pozdrav Amire, veliki pozdrav za društvo kod Lileta na vikendici.
1: To ljudi.
0: Odmor mozga, jel tako? E, ne mogu čekat ni sekunde više, ovaj klasik moramo opaliti. Ovo kad zagrebe po prsima, dira i kičmu, a? Slušat ćemo i Hazreta, vrijediš za 1000. Jako najjače.

ukoliko ste zaljubljeni, imate određenu nju, njega. Njegujte tu ljubav, ukoliko niste, potrudite se da nađete. Još malo ovako. Hitovi dukata vrijedni svaki. Skupo skuplje, najskuplje, recite. Pred kraj ovo nedjeljne družbe. Čekam vas u utorak na večera.

0: nama što je sjaj.
1: Sve se plaču za nama.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.